0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak. Veseljak.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Veseljak.

Radio Veseljak. V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile slabih 21,7 milijonov evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beleži v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana, skoraj 5 milijonov evrov. Najvišji presežek pa je ustvarila splošna bolnišnica Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov. S 1. avgustom bo na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovorna vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Po novem bo na mesto med 6. in 18. uro ta veljala vsak dan med 5. in 20. uro. Prepoved velja do preklica, so sporočili iz Darsa. Združeni narodi so opozorili, da je bilo v rusko-ukrajinski vojni v Ukrajini v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani 37% več civilnih žrtev. V Rusiji je bilo v enakem obdobju 121% več. Več žrtev med civilisti pa so v obeh državah zahtevali tudi napadi z droni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V opozicijski gibanju Svoboda, SD ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. V Svobodi že napoveduje aktivno vključitev v kampanjo pred referendumom. V Levici in Vesni so bili aktivni že pri zbiranju podpisov.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: 5,99.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
7: Bob. Brez odvečnega balasta.
8: Jak?
9: 4 minute je čez 6 zjutraj, za danes smo naročili idealno vreme za poročni dan našega Jakata. Sončno in suho bo s temperaturami do 25 stopinj, jutri nekaj več oblakov in nekaj dežja, petek bo spet suh in sončen, tako da lahko se še kdo poroči.
10: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pa previdno. Pneumatika ovira promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Duncem, pa zato je že na vse zgole na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Če opazite še kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro, Janja Vlaga
3: in Žiga Kvas.
2: Vas tako lepo pozdravljamo, ne?
3: Ja, res je. Na vrhuncu poletja smo, 22. julij je.
2: Ja, dejansko je to čas, ko je več ljudi v tem trenutku že mogoče v zastoju na primorski avtocesti, kot pa v lastnem domačem kraju. Ja. Ampak vse se bo vse to normaliziralo, ne?
3: Vse, razen zastoji.
2: Ne, res je.
3: Da sem še hujiš. Drugaj, se bo pa danes nekaj lepega zgodil, ne?
2: Ja, res,
3: bo,
2: tudi to.
3: Bo, vemo, kje bodo še zastoji danes.
2: Nekje na dolenskem koncu.
3: Nekje na dolenskem koncu, ja.
2: Pa vemo, kaj se zdaj sprašujete. Kako se bo to dan zgodil, če je sreda? Ja, vete, muskanteri so zasedeni vse vikende in potem je treba to drugače porihtati.
3: Ja, res. Naš Jaka je živ dokaz, kaj vse se ti lahko zgodi v enem letu.
2: Res je.
3: Ok, lepega. 1. januarja sta se spoznala, 9. sta postala par, februarja sta zanosila, marca sta se zaročila, danes se bosta poročila in novembra bosta rodila.
2: Mislim, ja.
3: Cel krog se ti lahko odvrti v enem letu.
2: Točno tako. Marsikaj ne smemo podcenjevati časa, ki res prinese marsikaj lepega. Ja. Tako da vas midva zdaj v temle jutro lepo pozdravljamo. Dajte si vzeti čas zase, spiti eno kavico.
3: Res je. Mogoče pa danes prav tist dan, vaš dan, pa še ne veste. Le.
2: Točno.
3: Mislim, najin dan je siguren, tvoj dan je siguren, ker sem ti jaz kavico že skuhala. Sam še po njo grem.
2: Pa gremo po kavico. Dobro jutro. Lete.

0: Radio Veseljak.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
3: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: Veseljak.

0: Ansambl Tomaža Rota, v življenju štejejo trenutki, res je temu tako. Danes je 22. julij, to smo že rekli. Danes imam jaz zgod.
1: Resno?
0: Ne. Sem tvoja, da sem vidjela, če si pripravljena na...
1: Sem, tako sem se čudila, kaj bi imela Marija Magdalena s tabo.
0: Ja, mogoče pa imela kaj z mano, ne?
1: Ne vem, če, ko bomo ti cvidic povedal, kdo Marija Magdalena je bila, boš potem odgovoril sam sebi na to vprašanje.
0: Ampak mi pa znano deluje ta Marija Magdalena.
1: Ja, če si kdaj gledal Pasion... Mogoče?
0: Ne, nisem
1: zagotovo.
0: Še.
1: Nisi še, da si kdaj oglej. Okay. Jaz sem pred leti igrala v Pasionu kar parkrat in Marija Magdalena je bila prav vlogo, ki sem jo odigrala.
0: A je ona, ki je z robčkom brisala, v bistvu, ki je imela odtis Jezusovega obraza na robčku?
1: Ja,
0: je bila to Marija Magdalena?
1: Ja, je bila zram Jezusa, tako, ja.
0: Ampak je imela ona odtis ob tega robčka?
1: Ja, ki ga je pol skrila, ne, ko smo ga iskali 2000 let.
0: Ja, ne, pa ni ta prava, pa ni ta, mislim, sem jo zamešal.
1: A se spomniš, ne?
0: Sem jo zamešal.
1: Ja, se še spomniš, ja.
0: Nej matic vidic pove raje, preden da jaz povem še kakšno.
1: Kdo goduje 22. julija?
2: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Marija Magdalena, svetopisanska žena. Ta čudovita žena, svetnica, je živela v mestu Magdala v Galileji. V evangelijih jo najdemo, ko je Jezus iz nje izgnal 7 hudih duhov. Pa še kaj še se najde, saj je nemalokrat prikazana kot simbol slabega, grešnega. Verjetno prav zato, ker tisti, ki uporabljajo to svetnico za slabo, grešno in umazano, sami počnajo slabe, grešne in umazane stvari. Ljudje se hinavsko poslužujemo lepih besed, kadar govorimo o grdih rečeh. Pomembno je to, kar je storila in Bog daj, da bi si slabi, umazani in grešni storili isto kot ona. Svojo nečistost je pustila za seboj, kot je rekel Izaija, če so vaši grehi rdeči kot škarlat, bodo beli kakor sneg. Draga godovnjakinja Magdalena, vse dobro za god in hvala za zgled.
2: Godovnike ne

0: Naj ne mine.
1: Ja, pa je.
0: Naj ne mine to sončno vreme, čeprav jutri bo za trenutek minilo to sončno vreme, bomo imeli še malo dežja, potem pa prihaja spet sončen in suh petek, pa sončna in suha sobota in vedno bolj topla, danes pa kot že rečeno suho, sončno, s prijetnimi temperaturami do 25 stopinj. Idealno.
2: Lep pozdrav pa še vsem na slovenske ceste. Pazite, divjad oziroma srna je bila opažena na vozišču na dolenjski avtocesti v obe smeri pri počivališču Čatež. Zato imamo že na štajerske avtocesti v smeri Ljubljane od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča pa se je zgodila v Škofji Loki v Podlubniku. Obvoz pravite, da je levo na Veštar. No, radar pa ste opazili že na vse zgodaj v Belem Kedju, v Cundrovcu, pri Brežicah, smer Pohanca. Še kaj še kje? Nič 80, 13. Nič dve.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro, Janja Vlaga.
0: In Žiga Kva z vami v tem jutru. Kaj si ti kje doživel na cesti danes?
2: Okay, ma, v bistvu je presenetljivo velika gneča. E? Se mi zdi, da so ljudje kar nekateri že zaključili z dopusti. Mal še lahko pa gre takole množica na dopuste, kamorkoli, samo ne na štajersko avtocesto.
0: E, mene pa danes presenetil na cesti Srnjak, ja? Sred mesta, pač dol pri Hrastanki. Pač v naselju, čist sred naselja med hišami, med bloki, pride Srnjak med tem, kar sem prečkala prej tri gozdove in tam nič ni bilo. Tako da me je kar lepo presenetilo. To sva se kar zogli najdružimo.
2: Veš, kaj sem jaz ugotovil pri tej divjadi? Že kot zelo mlad fant sem si enkrat sposodil dedko avto.
0: Ja?
2: Ravno takrat je na novo moral sklen zavarovanje in ni več vzel zavarovanja divjadi.
0: Super.
2: Iz Celja do Slovenj Gradca so mi štiri divjadi skočile pred avto.
0: Ja?
2: Na srečo nobene nisem zbil.
0: Ja?
2: Ampak štiri divjadi, ena od teh celo v Velenju.
0: Ne se hecat.
2: Ja, tako da imajo pogodbo zavarovalnica podpisano.
0: A to je isto, če nimaš dežnika, pa greš ti nekam peš, zihredaš.
2: Ja, one vejo, divjad ve, aha, te tablice, ta nima divjadi, ja, pred to, ta avto moram skakati.
0: Ja, ne, ja, zihre.
2: Gremo mi k mami manki.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Medva z mojim Karlem smo poročena že 40 let. Ja, ja, in včas mava tudi te tihe dneve, no bolj tedne, ne? In ko se je tu nazadnje zgodilo, je Karl večino cajta preživel v vaški gostilni, kot pa drugje, ne? In ko je naročil že en peti špricer, ga je Bert vprašal, če vse v redu, ne? Ker je bil Karl kar precej potrt in mu je Karl odgovoril, z Manko smo se skregala, pa rekla mi je, da se z mano ne bo pogovarjala en mesec, ja? Pa ga je Bert hotel potolažati in mu je rekel, no, Karl, viden, ki si žalosten, mogoče je pa v tem tudi kaj dobrega, sej veš, en mesec mera, pa tišine nikoli ne škod. Pa je Karl na dušek zvrnil špricar in mu žalostno odgovoril. Ja sem kaj, ko je danes zadnji dan.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farm Medica, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01-600-5770.
7: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Koneniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, to bo pa čist zares držal. Največja poletna akcija, ki leto, danes teče že 13. kaj se smo sreda, ne?
2: Jaz mislim, da je pravi izračun 13. dan.
1: 13. dan, dobro mi dva računava, ne?
2: Ja.
1: Za nabanko ne bi bila drugač pa v redu. Sicer se danes spet odpravljamo v enega od slovenskih krajev, ampak najprej preverimo, kako je bilo včeraj v Semiču. Zdaj že vemo, da smo včeraj bili v Semiču, oziroma
2: je bil na... Drobnič je bil, ja.
1: Pri Slavotu, Plutu.
3: Mi se že nahajamo v enem najlepših kotičkov v Sloveniji. Res je, mi smo na domači Slavka Pluta. Pozdravljeni, zdaj pa vi povejte uradno, kje se nahajamo.
4: Vi se zdaj nahajate v belni južnem deli Slovenije. To je naša prelepa bela krajina. Nahajate se pa v vasi Mladica pri Semči.
3: Zdaj, Veseljak praznuje letos 30 let. Imate kakšno čestitko še za Veseljaka?
4: Ja, čestitka za vaš radio in televizijo. Je kar dost pomenerci, ki nam dost pomeni, bi vam zaželil še, da bi še dolgo tok delali, da bi take lepe oddaje delali.
3: Iz semiškega konca pa se je Veseljakova harmonika zdaj preselila pravzaprav v nek peskokop in z nami je gospod Brane. Mi smo bili zdaj pri Slavku Plutu, to ste sami ugotovili. Kater namik vam je najbolj pomagal?
5: Ta prvi namik pod smukom.
3: A, lepo. Ja, ne, če sem predajam tole, da se boste malo odžejali za tole poletje in seveda, da je Veseljak vaš popotnik tudi v peskokopu.
5: Hvala lepa. Radio imam pa skuš prežgan, ker sem v stroju, uroče mi je, prežgem radio pa je malo hladnejš.
3: Danes smo prišli, je pravzaprav en ženski raj, a ne, gospa Darja, pozdravljeni.
6: Pozdravljeni.
3: Koga imamo vse tukaj?
6: Moja mama, pa hči pa vnukinja.
3: In še vašo taščo imate na dvorišču.
6: In taščo tudi.
3: Kako vse te generacije združiti, da ne pride do krega?
6: Sem pijačo naliješ.
3: Pa Veseljaka pržgeš, a ne?
6: Veseljaka pržgeš.
3: Smo že pri tretjem nagrajencu, pozdravljeni Matica, ne?
7: Je res, ja.
3: Kako si izvedel, da Veseljakova harmonika igra v Semiču?
7: Včeraj sem se pelil domov iz službe in sem poslušal Veseljaka in je začelo govoriti, da je pod hribom smuk. Jaz sem iz Semiča, poznam smuk, pa potem še vino, med, Mirna Gora.
3: On je doma iz Semiča, znate?
7: Tok je, ja.
8: A, evo ga.
1: Ja. Kakje zanimive in pisane zgodbe se dogajajo na terenu. Res lepa akcija, moram reči.
8: Zdaj, mogoče sam tole še povem za vse, ki ste mogoče sam poslušali. Enkrat je zaigrala tale naša harmonika v temle posnetku, ki smo ga slišali, tudi na vrh Caterpillarja, tunga ta velikega buldožerja za po peskokopu kopat.
1: Ja, je bil naš harmonkar
8: Patrik, 4 metre nad
1: navdušen tlemi. Nad tem razgledom.
8: No, kako pa kaj bo danes, še en namig postreževa, kje bo danes zaigrala, ko bo harmonika v družbi tudi Tomaža Rota.
1: Dajmo poslušati.
9: Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, ki ga opeva tudi ansambl Nika Zajca v temle krasnem valčku, ki ga pravkar poslušamo. Kje bo torej tokrat zaigrala Veseljakova harmonika?
1: No, Žiga, kvas.
8: Jaz sem moram reči, da ne en velik namig bom zdaj še dal. Jaz sem se v tem kraju poročil.
1: Ja, bravo, zato vsi vemo.
8: Ne, trije vejo.
1: In vsi trije so zdaj na dopustu, tako da tudi...
8: Dva sta zihar na dopustu, ja.
1: Novi. Spet si kralj dajanja namigov.
8: Ja, pa govorim resnico. To moraš, dej, jaz govorim resnico.
1: No, dej, ti, ki nisi tako zelo glasbeno podkovan, pač v osnovi nisi muzikant, čeprav tudi malo si, no. No, kako je naslov te pesmi?
8: Ja, ne smem tega povedati, ker je naslov direkt kraj.
1: A ja?
8: Ja, ker je en potok. Pa tam veliko imajo tih rožic, pa takih zadev, pa recimo, da je ena žival, iz katere smo psa udomačili, ne? Kaj? Ja.
1: To ne, meni nisi prepoznal.
8: No, vidite zdaj.
1: Mene žival nisi prepoznal.
8: SMS pošljite, napište na 031-666-444 vaše podatke, pa kraj, v katerem bo zaigrala. In zdaj, sem še tole, vaše podatke, ki napišete, napište tudi vaš naslov. Zakaj? Ja, da vemo, kam priti za špilat, a ne?
1: Ja.
8: Ne bote tega napisali, ne moramo vejati. Po vas bomo pa krožili, bomo po Sloveniji pa iskali, kje bi bili.
1: In nam bo zmanjkali elektrike na avtu, pa ne bomo do vas pršali. Tako da napište točno, da vas najde lokacija.
8: Točno tako. Zdaj le pošljete SMS, če veste, kje bi bilo. Torej, pse smo udomačili iz česa, pa če bi bil potok zraven teh neudomačenih psov, bi bil kaj? No, to je
1: zdaj
8: to.
1: Pa že vemo. Držimo vesti za vas.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
10: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
11: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
10: Vaksol.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
12: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, to bo čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
13: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: ter Levici in Vesni pritrjujejo pobudnikom, ki so včeraj z več kot 44 tisoč podpisi volivcev v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Svoboda in demokrati so napovedali aktivno vključitev kampanje pred referendumom, v Levici in Vesni pa so bili aktivni že pri zbiranju podpisov. Francoski parlament je na predlog predsednika Emmanuela Macrona za novega varuha človekovih pravic potrdil Francoisa Noela Buffeta, senatorja in nekdanjega ministra iz desne stranke republikancev, ki je v preteklosti nasprotoval istospolnim porokam. Aktivisti za človekove pravice so nad njegovim imenovanjem ogorčeni. Predstavniki organizacij civilne družbe mu očitajo, da je leta 2013 protestiral proti legalizaciji istospolnih porok in pravici do posvojitve za istospolne pare. V zadnjih letih pa da je glasoval proti temu, da bi vse ženske imele pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo. Belgijec Remko Evenepoel je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. Vožnji na čas od Eviana do Tonona je bil 26-letnik za 28 sekund hitrejši od slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pogačar, ki ima 4 minute in 32 sekund naskoka pred Evenepoelom. Po grdem pacu je moral odstopiti Nemec Florian Lipovic, ki je bil dobro na poti, v skupnem seštevku pa je bil pred včerajšnjo etapo peti.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskimi

0: 99.
1: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
2: 4 minute čez 7 je, kot že rečeno, danes smo naročili idealno vreme za poročni dan našega jakca. Sončno in suho bo s temperaturami do 25 stopinj. Jutri nekaj več oblakov in nekaj dežja, petek spet suh in sončen. To se bo nadaljevalo tudi v soboto. Sobota bo celo nekoliko toplejša, tako da tudi v petek pa soboto se še lahko poroči. Kar se vremena tiče.
3: Skoči, to bo leti ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom previdno. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Celje Center. Tovorno vozilo stoji na izvozu Celje Center. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, oboje proti Ljubljanske obvoznici. Na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Masno vozišče, razlito gorivo, je v Trbovljah na mostu čez Savo smer centra. Radar ste opazili v Cundrovcu pri Brežicah smer Mali Vrh, pa še en je v Benediktu pri Lenartu v Slovenskih Konicah nasproti Gostilne, pa radar tudi v Prevaljah pod Krimom na avtobusni postaji. Če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
4: Dobro jutro, Janja Vlaga.
2: In Žiga Kvastva z vami, Žiga je včeraj prkoljico za avtokupu, ja. Čist navdušena, ne?
4: Ja, ja, res je, ker vsak napravo moški ima eno prkoljico za sabo. Če ne drugega, bo to jaka dan spoznal.
2: Ja, jaz sem pa šipo omenjala včer, pa letvica se mi je odlepla.
4: To smo pa videli posnetek, kako se je Jani letvica odstopila od avta.
2: Ti si videl posnetek, sam tebi sem pokazal.
4: Eno, ja. Jaz sem videl posnetek, letvica od avta je odstopila, je hotla pobegant.
2: Zgledali tako, kot je prišel kak neznani leteči
4: predmet
2: ali človek in ker naenkrat je letvica postala antena.
4: Si dala v koledar,

0: Atom popravila tega?
1: To še nisem videla nikoli, pa tudi zavarovalniški agenti tega še niso nikoli videli. Danes bom šla na servis vprašati, če so oni to že kdaj videli.
0: Bila nekaka veverca, veš, bila pa je hotla lešnike vam pobrati.
1: Za...
0: Ja. Kar pa hočem povedati je, Janja bo dala v planer datum popravila avta, vi pa dajte planerje pripraviti, ker vas nekam povabiva, nekaj, kar se bo
1: kar
0: odvijalo.
1: Kar se vas vseh tiče, ne, ne sam nas. Ja,
0: tako. Pa en, dva, tri bo tukaj.
1: Ja, na servis grem sama, sem gremo pa vsi.
0: Točno tako.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, kako zdaj imate te žepne koledarčke že pripravljene, dajte ven, kulje rabite, dajte iti na 10, 10, ob 20 pa napišite noter 30.
2: In vsi tisti, ki si to naredite na telefonu, naredite isto. Odprete telefon, koledar, upišete noter 10, 10, dogodek. Veseljakovih 30 v Domžalah, tam moram biti ob 7, ker potem se pa začne.
1: Ob 8 se začne.
2: Ja, zato moraš biti tam ob 7.
1: Ja, eno uro prej, ja, to je lepo. Lepo je, da ste malo prej, da ste pripravljeni, da niste tako jaz, ki sem na zadnjo minuto naštimala, ne?
2: Ja, se te bomo povabili, da priješ prej. Se bomo zlagali zate, da se ob 6 začne koncert, da je pravo čas vršo.
1: To moja žena še kar ni dojela, da bi lahko to naredila, pa te tajminge dajala prej, veš.
2: Jaz sem zelo hiter.
1: Enač, zapište si to, tam pa bo zdaj eden izmed zadnjih razkritij je tudi ta, ne?
3: Pomembno je.

0: jezi, imej.
1: A zdaj boš, Janja, povedala, poleg ansambla Braneta Klavžerja, kdo vse je še tisti, ki ga lahko tam pričakujemo?
2: Ja, Alpski kvintet bo z nami, ja. Pa slovenski muzikanti, pa ansambel Nemir, pa Jure Zajc s svojim ansamblom. Jure Zajc gre z nami tudi danes na teren, veš?
1: Ja, opa.
2: Ja, bo igral ampak, Veseljakovo harmonko.
1: Ampak bo, se pravi, najbolj znano, recimo, bo zašpilo kako v Volčjem potoku, to bo zašpilo?
2: To zagotov, ja. Mm-hmm. Kje, na koncertu ali danes?
1: In tu oboje.
2: Oboje boja.
1: Danes pa bo tudi.
2: Tla in tam, verjetno.
1: A, okay, ja.
2: Ja, tako da, ta je ena.
1: Taka lušna, paša v današnji
2: ja,
1: dan.
2: Ja, res je.
1: Skratka, veliko ene dobre
2: in
1: glasbe.
2: In še enega dodatnega bomo razkrili danes. Veseljakovem dobrem dnevu, še enega nastopajočega. Tako da počasi bomo razkrili vse nastopajoče. In predvsem je to en tak dan, ki bi ga želeli obeležiti skupaj z vami, ker bo res prazničen, ne samo kar se glasbenikov tiče, tudi kar se dogajanje tiče, humorja tiče, vzdušja tiče in da skupaj stkemo eno lepo zgodbo spominov.
1: Zdaj pejte na Petrol po vstopnico ali pa na topevent.si. Zdaj, kar morate se na Petrolu reči, na topeventu imate tole vstopnico za Veseljakovih 30, da bojo vedeli, kje poiskati, pa boste lahko dobili vstopnico zase ali pa mogoče za celo družbo.
2: Ja, Žiga vam je dal res zelo dober namig tokrat.
1: Ja, vidiš,
2: tudi
1: meni grejo dobri namigi.
2: Tati je uspel.
3: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si. Audiobm.
2: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate.
3: Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za metodo Olonix.
2: Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. 5.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
0: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
0: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
2: Rositih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositih.si.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Kaos v banki BKS. Po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali. Nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence, ne več znanja učencev. Priloga je to po človeku v križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: dobila 7. in 8. august, ker dajte rezervirati za Roštiljado na KKŠ Summer Fest na Kopah, ki bo gostila ne samo odlično jedačo in pijačo, ampak tudi odlične glasbenike. Zdaj,
1: ja, res je.
0: A si boste zabeležili tole? Kope so drugač malo nad Slovengradcem, pa si to veste kje. Ampak sam to, da veste, kaj se bo tam dogajalo.
1: Ja, velik stvari morate upisati danes v svoj koledar.
0: Ja.
1: Da, da se prepravimo. Petek, 7. august odprite in ja, napište. Na Kopah bodo Tabuji, Kokosi, Mambo Kingsi, Joker Auti in še nekateri drugi, seveda poleg vseh animacij in animatorjev, ki se bojo tam dogajale, pivske in športne, seveda.
0: Ja, lahko se prijavite recimo tudi na beer pong, če ne veste,
1: ne,
0: kaj
1: to je to. Že poln.
0: A je poln je že.
1: Ja.
0: No, pa beer pong bote za drugo leto se prijavili. Lahko se pa prijavite, da gledate v soboto pa recimo tudi na Čuke, na Firbce, pa na še številne druge.
1: Ja. Vstopnice so že na voljo na topevent.si na promodajnih mestih Petrola, lahko pa je vaša vstopnica brezplačna in jo dobite danes v sodelovanju v nagradni igri, ki je sila preprosta.
0: Ja.
1: Ker pač najina vloga ni, da bi zdaj vi ne dobili te vstopnice. Najina vloga je, da vam pomagamo, da vi vstopnice dobite, če si jo le želite. No, zdaj pa, kako bo zdaj dobili?
0: Ja, danes je, kateri kompliment si dobil, pa si vedel, da ni čisto iskren.
1: Ja, to vprašanje je bilo zastavljeno Žigu Deršku, našemu masterchefu. In zdaj pač vi morate napisati, kaj vi mislite, da je on odgovoril na to vprašanje. Torej, kateri kompliment Žiga Derškov si dobil, pa si vedel, da ni čist iskren. Jaz sem ga včeraj vprašala.
0: Kaj pa je rekel?
1: Ti si pa shujšel.
0: Ja, dobo,
1: tu ga je prizadel, da mi je prav povedal.
0: Nič 3-1-6-6-6-4-4-4, torej kateri kompliment je Žiga Deršek dobil, pa je vedel, da ni čisto iskren. Pošljite ta odgovor, zakaj, ker bomo v sredo in petek izmed vseh sodelujočih izžrebali srečneža, ki bo prejel 2 vstopnici za Roštiljado na KKŠ Summer Festu, ki bo, to pa upam, da ste si že zabeležili, ne, 8. augusta.
1: Če lahko poudarim to, ta sreda recimo, ne, ko bomo žrebali že, to je danes popoldan, ne? Tako da,
0: To čez kak dan na morju, kar malo pozabiš.
1: Zdaj pošljete, popoldne ste lahko že izžrebani in že imate v žepu 2 vstopnice za KKŠ Summer Fest na Kopah 7. in 8.
0: S Čuki, Firbci pa še marsikaterimi drugimi.
2: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Jaka!

0: je rekel. Ansambl Poljanček je bil tole in tvoja trma. To nima veze z nobenim vremenom, ker ona dva sta se že zmenila, kako bo. Mi smo se pa tudi glede vremena že zmenili, da bo danes suho, sončno, s prijetnimi temperaturami od 22 do 25 stopinj, jutri nekoliko bolj oblačno in kakšna ploha nevihta prihajata, potem pa suha, petek in sobota, sobota celo precej bolj topla, kot so ti dnevi zdaj.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas Dolenjske avtoceste smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Tam se je zgodila prometna nesreča. Kosi počene pneumatike ovirajo promet na Štajerske avtocesti v smeri Maribora pred priključkom Celje Center. Tovorno vozilo pa stoji na izvozu Celje Center. Masno vozišče razlito gorivo v Trbovljah na mostu čez Savo smer Centra. Bodite previdni. Zastoj imamo pa na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanske voznici, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa na Štajerski avtocesti tam pa kar v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar ste opazili v Benediktu pri Lenartu v Slovenskih Goricah nasproti gostilne, še en pa je v Prevalja pod Krimom na avtobusni postaji, če kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Dobro jutro, Janja Vlaga.
0: In Žiga Kvas, sva danes z vami.
1: Lep pozdrav, dobro jutro.
0: Še malo pa pride pošta,
1: ja,
0: Relojs.
1: A pa gre on sploh na dopust?
0: Ja.
1: Gre. Kam ja, pa gre on najraje na dopust? Maš ti kako informacijo?
0: Ja, imam.
1: Kam?
0: Vem, da je zadnjič svoji ženi rekel, ko se skozi pretožuje, da ga nič kam daleč ne pele, ne? Pa je dal tako cel zemljevid sveta.
1: Ja.
0: Pa je dal uno, veš, za pikado, ne,
1: ja?
0: Zametati. Rekel, no, vrš pa tam, ko bo padel, tja gremo.
1: Uh-huh. In kam je vrgla za?
0: Znači ona slabo cila.
1: Je vrgla za hladilnik.
0: Za hladilnik, ja.
1: Ja, no, le, Lojzo bo zagotovo za hladilnikom.
0: Ja, ja.
1: Lepo, sploh, če bo še ena dodatna vratca me v zadnje strani. Kam pa nas danes popelje, pa vidimo. Zelo, zelo kmalo. Opa! To pravi, ja? Vipavski kvintet.
0: Ja, to brez. Opa!

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdej, Lojz, je vse naštelan?
1: Zinka, vse. V nulo.
2: Jo, malo sem te fauš, veš.
1: Ma to pa ne rabiš biti. Vse stvari v življenj lahko vsak sam poštima na en, dva, tri.
2: Dobro, Lojz, jaz bi to rado rešila s sorodno dušo.
1: No, sorodne duše se najdejo šele v starosti.
2: Je kakšne pa imaš, a v mladosti pa ne koga?
1: Ne, ne, v mladosti se najdejo ponavad drugi organi.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalo na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
5: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
8: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči na vlažijo in umirijo.
7: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
8: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Špela!
2: 13. dan že teče in zdaj tečejo tudi že minute do tam, ko bomo izvedeli, kje igra Veseljakova harmonika. Ta teden se vozimo naokol z električnim avtom Ford Tourneo Courier, srebrne barve.
1: Srebrne barve, evo, to je tako ta pomemben podatek. Jaz sem hotel sem še dodati, da ima 100 kW.
2: Ja, vemo, da si vse proučil. Ja,
1: ja, pa da se polne z do 100 kW.
2: Kaj to pomeni?
1: Ja, da se ga hiter, da se ga dosti hiter napolne, a ne? Na enosmerni napetosti se ga polne do 100 kW.
2: Ja.
1: Drugač pa, aha, tudi pa vlečno zmogljivost ima do 750 kg, zdaj, ker sem gliho priholce malo padl. Veš, to, da se
2: a to
1: da
2: v redu?
1: Vse, to je ok. Za priholce vleče to čist super. Sej 750 kg je tisto, kar še večinoma ne rabiš na letne zavore pa to. To je, da je orang,
2: mislim. To je super, ja. Ja. Pa noter se lahko pele koliko ljudi?
1: Ja, zdaj, v tem primeru mislim, da 5 zna biti pa opcija, da, da je tu za 7. To pa nisem preveja, veš, da nisem števil, jaz sem bolj za tovar gledam zdaj.
2: A,
1: ne toliko še, da bi dodatna mesta. Ampak dejstvo je, da se bo pa ta zapeljal okrog po Sloveniji, danes bo v enem kraju, jaz bom takole rekel, blizu Kamnika je tale kraj. Ne?
2: Ja,
1: takole,
2: ja.
1: Od Kamnika proti Mengšu, če grete tam nekje okrog, boste tale kraj zagotovo našli. V darilnem paketu, ki ga pa takole vozimo na okrog danes in ta teden, pa tudi Vaksol, pršilo za uho na osnovi olivnega olja farmacevtske kakovosti, pomaga v bistvu zmehčati in odstranjevati odvečno ušesno maslo, pa podpira naravni proces čiščenja sluhovoda.
2: Ja, in to tako zelo enostavno.
1: Pršilni nastavek malo.
2: To malo pošpricaš uho, počakaš in steče ven, tako da...
1: Nekaj, kar bi morali imeti doma, ne?
2: Res je. In zdaj tisti, ki boste nagrajeni, boste tako ali tako imeli doma, ker boste dobili to, poleg vseh drugih darilc, ki jih še nosimo sabo, predvsem pa nosimo sabo veliko dobre volje in seveda veselje ob tem, ko vidite na pragu našo ekipo, spoznavate naše voditle. To mislim, da je največje darilo za tiste, ki so nagrajeni.
1: Kje pa je danes še en namig, Tomaš Rot, prosim?
3: V kraju, kjer bo tokrat zaigrala Veseljakova harmonika, najdemo edini arboretum v Sloveniji, ki sodi med najpomembnejšo vrtno arhitekturo pri nas. Kje bo torej tokrat zaigrala Veseljakova harmonika?
1: Edini arboretum, je rekel.
2: In edini arboretum, ki ima arboretum tudi v
1: imenu. Imenu arboretum. Arboretum v...
2: Ja.
1: Arboretum v...
2: Se ti je zataknilo, a?
1: Ja.
2: No, skratka, vsi tisti, ki že veste in veste že vsi, na nič 316664444 pošljite SMS s pravilnim odgovorom, ki je menite, da danes igra Veseljakova harmonika in zraven prepišite še svoj naslov, zato da vas najdemo, če vas izžrebamo. V vsakem primeru ste pa vsi, ki sodelujete kadarkoli, v kateremkoli dnevu v tem mesecu, v žrebu za glavno nagrado, ki je bon v vrednosti 500 evrov.
1: BTC City vrednostnih kartic, ja.
2: To boste zlahka zapravili.
1: In sam še enkrat, da mi ponovimo slučajno, če ne veste, kje je ta vouč.
3: V kraju, kjer bo tokrat zaigrala Veseljakova harmonika, najdemo edini arboretum v Sloveniji, ki sodi med najpomembnejšo vrtno arhitekturo pri nas. Kje bo torej tokrat zaigrala Veseljakova harmonika?
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol.
0: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj poslovnejši predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je 13. julija srečal s predsednikom vlade Janezom Janšo. Pri njem naj bi Kurz v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja, poroča.
0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj poslovnejši predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je

0: Je avstrijski kancler v Ljubljani tri lobistične stike. Kot je navedeno v aplikaciji Erar, naj bi se osebno dvakrat sestal z Janšo, poleg tega pa naj bi obiskal tudi predstavnika Urada za informacijsko varnost Igorja Kovača. Nova evropska razprava o varnosti otrok na spletu se ne ustavlja več pri TikToku, Instagramu in Snapchatu. Posebna strokovna skupina Evropske komisije je predlagala skupno starostno omejitev, ki bi zajela precej širši del digitalnega okolja. Tudi programe in aplikacije zasnovane tako, da se z otrokom pogovarjajo kot prijatelji, zaupniki ali čustveni spremljevalci, piše svet24.si. Ključna novost poročila zato ni samo predlagana meja pri 13 letih. Pomembnejša je zamisel, da je treba spletne storitve presojati glede na tveganja, ki jih ustvarjajo za otrokov razvoj in ne zgolj glede na to, ali se uradno predstavljajo kot družbeno omrežje. ZDA so v torek iz Miamija v Kubo poslale prvo letalo s humanitarno pomočjo v okviru novega ameriškega programa vrednosti $100 milijonov, ki ga je napovedal državni sekretar Marco Rubio. Na letalo je bilo približno 700 paketov s hrano in higienskimi potrebščinami namenjenih kubanskim družinam. Washington podarja, da bo pomoč prek katoliške cerkve in humanitarnih organizacij razdeljena neposredno kubanskemu prebivalstvu, ne da bi pri tem sodelovale kubanske oblasti. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Varovanci Vitorija Kampelosa se bodo v Albaniji merili proti Egnatiji. Dvoboj pa se bo začel ob 20:45. Celjani bodo povratno tekmo pred domačimi navijači odigrali v torek 28. julija. Lep začetek srede vam želimo, z novicami bomo z vami čez eno uro.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
3: Kokos Agency.
4: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
2: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
5: Žiga me prižiga in sem prižgana zato, da povem, kakšno bo vreme, in vreme bo takšno, da se niti Slovenci ne moramo pritožvati nad ničemer, ker je idealno.
6: Čeprav.
5: Danes...
6: Mislim, ne, vreme je res tako, da zdaj se bomo morali iti na vrt delati, moralo se bo porihtati tune stvari, za katere je bilo prevroče okrog hiša, veš.
5: Dej dihiti malo.
6: Je tako vreme, da se bo preveč delalo.
5: Sončno bo danes s prijetnimi temperaturami od 22 do 25 stopinj čez dan, ne bo dežja, ne bo neviht, zalito pa že imamo od včeraj, tako da vse štima, bo pa četrtek malo bolj oblačen, mogoče celo na trenutke deževen, petek, sobota, suha dneva s prijetnimi
6: pa
5: temperaturami,
6: treba obrezati.
5: Mal nad 25
6: pa
5: stopinj.
6: Pa solata je že zmanjkal, zdaj je treba na novo
5: nasaditi. Ja,
6: veš, ja, je, to je zdaj.
5: Pa
6: je
5: ti boš kaj od tega?
6: Na, gremo na ceste.
5: Na, gremo.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas Dolenjske avtoceste v smeri Brežic med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče. Pa zastoj je na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, na Primorske avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno in na Štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Radar belem kedju pa ste opazili v Artičah na avtobusni postaji smer Bohanca. Še kaj še kaj?
5: Artiče.
8: V Artičah.
5: Ja.
8: Zdaj, sem prav povedal, ali sem narobe povedal?
5: Tam je Nuša Derenda doma.
8: Torej ne vemo, ampak vemo pa, da je Nuša Derenda doma. Ne prehiter, gospa Nuša, če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Jutranja budnica.
9: Z vami je veselja.
6: Dobro jutro, Janja vlaga.
5: In Žiga kvas.
6: 8 je odbila ura, čas je za kavico.
5: 7 pravličnih minut čez 8.

0: Moje že. No. In tole kavico bo zdaj skuhal ne vem kdo eden. Bomo pa ob kavici potem preverili še, kaj novega se piše na naši spletni strani, v naših časopisih, kaj iščeš.
1: Gledam, kdo bo kavo skuhal.
2: Gledam, ne najdem.
0: Išči, pa boš našel. No, skratka, mi dva sva našla tudi, poglej. Firbce in s tabo bi rad, naš firbec Jaka je...
2: Bi res rad.
0: Je tisti, ki se bo danes poročil in izgovoril usodni da. Tako da mu želimo res vse dobro, pa včeraj sem z njegovim očetom govorila.
1: Oh.
0: Ja, vam bom pol povedala, kaj mi je povedal.
1: Ampak misliš, da to bolj stresno za očeta ali za mamo?
0: V bistvu, po moje, da ima mama kar krizo, je ata mal bolj zgovoren, zdaj je pa v bistvu Jaka prvi od treh sinov, ki... ga bo ta poročila, ne, mislim. Ker Gašper ima sicer že družinico, ni pa še poročen. Tako da, ja, malo krize.
2: A veš, to mora biti za mamo, posebno za žete, ki sina oda. Veš, kaj ve, da je zadnji dan, ki je perilo uprala.
0: Ja, to ni nujno.
2: Gremo.

0: veseljak.si, spletna stran najbolj slovenskega radija in televizije.
1: Evo, jaz že imam tule, že, sem že na spletni strani veseljak.si, ja. Gledam, o čem vse smo se razpisali.
2: Evo, poroki Firbca Jakata še ne pišemo, še ne. Ker se še ni poročil, to bo šele danes.
1: To, da, in sem jutr prepričan, da bo jutr ta novica, ja, rekel je, da.
2: Da.
1: Ja.
2: Tako.
1: Ne, danes je pa članek tudi o tem, kaj je dala publika, kar ne bodo nikoli pozabili. To so seveda povedali Il Divji, ki so nastopili pred kratkim na melodijah Morja in Sonca.
2: Ja.
1: Ja, to so recimo se razpisali. Ja. Potem so tudi o merah, naših merah so se razpisali. Te tvoje mere, ena taka pesem Poskočnik, ki je bila predstavljena tudi v tej, lahko izveste več. Janja, ti si iz prve roke bila tukaj, ko se je to predstavljalo, kaj si izvedla.
2: Da Martin je bil izmerjen, da je mogla Šivilja, ki je njega merila, ja. Martin Juhart je harmonkar, ne?
1: Ja.
2: Največji poskočni muzikant.
1: Ja.
2: Je mogla Šivilja 2 metra skupaj izlepiti, zato da ga je lahko zmerila čez
1: rame. No, ampak se je zrihteno.
2: Dobrega
1: človeka ni nikoli preveč.
2: Bravo, da bi to naučil. Lep slovenski pregovor, kdo?
1: Darja Gajšek.
2: Ja, ko se je zredila, ne, pa je pol rabila eno tolažbo. A tebe je hotla potolažiti.
1: To mi je rekla, dobrega človeka ni nikoli preveč.
2: Lepo je rekla.
1: Ja.
2: Pohvaljena, Darja. Luštno bo. Tudi, ko boste brali veseljak.si. Kjer se dobi tudi najnovejša skladba Raubarjev, ne bi te zamenjal.

0: ustvarjen svoj tebi.
1: Ja, kar taka na poskoke, a ne?
2: Juhu! Rok File je bil naš gost v studiu, z njim smo poklevetali, to spisali tudi na naši spletni strani. To je njihov, v bistvu, najnovejši član, ki je pa tudi spisal to skladbo in je seveda lahko ponosen na se. Tudi mi smo ponosni nanj. Kaj vse je povedal o tem, pa preverite na veseljak.si, kjer se veliko zanimivosti o slovenski muziki dobi.
1: Sam ne med vožnjo zdaj brskati po telefonu. Dajte se ustaviti, prebrati, pa pol nadaljevati pota. Zmenjeno.
2: Med kavo.
1: Zmenjeno, recimo, ker kazni so visoke, pa tudi ni varno, zelo je nevarno.
3: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
4: Klikni tudi ti.

0: Izjemoma po outlet cenah. Pica da teka.
1: Od Julči.
0: Telefon 70 551 200.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostig.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija obrazi žena na prodajnih mestih.
8: Veseljak.
9: Prvi radio.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24
1: in Andraž Zupančič.
2: Ja, lep pozdrav, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Svet 24 si prinesel sabo.
1: Priden, pohvaljen.
3: Jaz sem se zelo priden.
2: Zelo, sam to, jaz sem se, pač slučajno se je odprlo, ker je priloga Človek v križankah, a ne?
3: Ja.
2: Se je odprlo na otoku Kreta.
3: Ja,
2: fotografija.
1: Bom jaz povedala, ena lepa gospodična je na fotografiji, iz katere sicer ni zaznati, da se to dogaja na otoku Kreta,
2: ne, jaz tudi
1: pa vendarle je pritegnila pozornost.
2: Ja. Jaz tudi mislim, sem rekel, kjer otok je pa to, a ne?
3: Mislim,
2: je zgledal malo v Grčiji podobno, Kreta. Pa nisem pol v bistvu povezal z Grčijo. No, ampak dobro, da piše na slovo.
1: A gremo k resnim stvarem, no, prosim, lepo. Drugač pa tudi to najdete v Svetu 24.
2: Ja,
1: med bolj resnimi temami pa to, da nova vlada prevzema posle in s tem prevzema tudi nekaj luken, kakšnih luken?
3: Ja, res je, očitno je prejšnja vlada pustila na marsikaterem področju pravo finančno pogorišče. In zato seveda zdaj novi ministri prevzemajo posli in odkrivajo čuda nekih stvari. In recimo Tadej Ostrc, novi minister za zdravstvo, pravi, da ne bo prevzel posel, dokaj ne bo dobil popolnoma jasne slike o čisto vsem, kar se je pač dogajalo na ministrstvu za zdravje, v katerem so vsaj zaenkrat odkrili vsaj 200 milijonov evrov vredno, ja, finančno luknjo. Tako da pravi, no, tole bomo pa morali malo natančno pogledati, kam je šel denar, pa komu je šel denar, ker med drugim recimo so našli tudi 12 milijonov evrov za razne nevladne organizacije, pa na ministrstvu ne ve čisto točno.
2: Mi smo včasih v osnovni šoli smo lukne iskali, to je bila una igra, ki ste se postavili, pa smo lukne iskali, pa smo jih kar orang našli.
1: Ne, sam, če smo hoteli, ne?
2: Ja, tako, bomo videli. No.
1: Pred leti smo se čudili, ko smo dobili nove tigraste komarje iz Afrike, ne? To je bilo leta 2008, se še jaz spomnim. Zdaj smo pa dobili novega orientalskega sršena.
3: Ja, pravzaprav zanimivo. Ne? Res, očitno se podnevje tako spreminja, da so razne te nekoč eksotične živali in živalce in mrčes se vedno bolj domače počuti tudi v naših krajih. In ja, orientalski sršen je sicer v 70-ih letih že bil, recimo v Dalmaciji, no zdaj so ga pa spet našli, ampak so ga našli tudi pri nas. Ta obalno-kraško področje očitno mu zelo ustreza.
1: Kakšen pa je?
3: Ja, takle bom rekel malo bolj oranžen. Ampak imamo tudi slikco.
2: Vidim, primerjava, jaz sem se res v tole skica je. Evropskega sršena, azijskega sršena in orientalskega sršena. Vidite primerjave, da boste vedeli točno kjer
3: je
2: kjer.
3: Ja, res je tako malo manjši je sicer, ampak je pa zelo agresiven. To je pa tista stvar, na katero strokovnjaki najbolj opozarjajo, da lahko tudi človeka prepozna kot usiljivca, kot tekmeca za vodo ali hrano, zato pravijo, da tam, kjer bi to lahko bil, previdno pri nabiranju sadja ali pa kakšnem delu na travniku, tako da ni tako nedolžna zadeva.
1: Jaz se že o se bojim, tako da ne vem, kako se bova midva zmenila, ker se bova srečala.
2: Ima pa lepo ime. Orientalski, se pravi, Orient Express, so take stvari, to so take zanimive imena.
3: Zelo lepo, kot je pič, verjetno.
2: Ne, no, mislim, ja.
1: Zelo lepo pa je za učence, da imajo zdaj na voljo tudi umetno inteligenco, ampak posledice tega pa niso najbolj simpatične. Ne,
3: niso, ker res je, da so zdaj veliko več uporabljajo v šolah, v srednjih, osnovnih šolah to umetno inteligenco, naredijo jim cele zgodbe, cele naloge, seveda se naredijo z umetno inteligenco in zdaj pravijo, na kak strokovnjaki so tako malo pregledali, kaj pa to pomeni za znanje in pravijo, ocene teh nalog so se zelo izboljšale, znanje pa je zelo padlo in zato recimo na izpitne cene so pa veliko slabše, ker očitno zdaj učenci prihajajo preenostavno do vsega tega znanja.
1: Ja, in si ne
3: zapomnijo, ne? In tega znanja očitno ni več treba nositi v glavi, ampak je dovolj sam, da veš, kaj moš vtipkati in kam.
1: Ja, še na izpite jim ne dajo, ne umetno inteligenco zraven.
3: A pa če kar, bom rekel, umetna inteligenca pride na izpit, ne? Tako da si ti kar lepo doma nadaljavo.
2: Podpišem.
3: Eno, vidiš, tako je ideja.
2: Mislim, ja.
3: Ja, pa zato pravi strokovnjaki, dajte še zmeri prebrati kakšno knjigo, pa si probati kaj zapomniti, pa mogoče, ko delate te naloge seminarske ali karkoli.
1: Zdaj,
2: če slučajne elektrike zmanjka.
3: Si lahko pomagate z umetno inteligenco, ampak ne vse. Dajte samo kakšno poglavje, mogoče pa kakšno podrobnost, ostalo je treba pa vse malo znati.
1: Male sive celice je kar dobro razvijati, predvsem zato, ker demenca zelo hitro pride, hitro je lahko hitro prehitro in tako samo še vzpodbujamo, tako da tistim, ki imate še čas o tem razmišljati, pa ste še mladi, vam polagamo na srce in tudi s čvekom v križankah lahko to delate, tako da v Svetu 24 poskrbijo za vse.
2: Točno na sredini je.
1: Ja, točno na sredini je. Če tole rešite, ste za danes naredili vse za svoje male sive celice. Mislim, če boste kaj rešili. Če boste prazno obstili, pač ne.
2: Andraž, najlepša hvala za obisk.
1: Hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Modrijani so bili tole, Lažem ti ljubica, Rok Švab je bil zadnjič z nami, z Veseljakovo harmoniko v Novi cerkvi, to je bil kraj, ki smo ga iskali. Danes iščemo pa drug kraj, kjer igra Veseljakova harmonika, no in to ni tam.
1: Ni to Nova cerkva.
0: To ni Nova cerkva.
1: Je pa blizu enega kraja, ja? Ki je Kamnik, a ne? Je blizu Kamnika, po mojem.
0: Ja, je.
1: Ni to daleč stran, proti smer, proti, mislim, na Mengšu, tam, če se boste odpravili, bi lahko ta kraj našli.
0: Pa, vam pomagam, tam je zdaj 17 stopin.
1: Pa to vrtički so tudi tam, mislim, taki veliki ja. Nasadi.
0: Tok zlo jih je, da pravi arboretom ratov. Tako da, no to, temperature tam v tem trenutku 17 stopin, sicer pa danes pred nami nasploh lep, sončen, prijeten sredin dan s temperaturami do 25 stopin čez dan, jutri malo bolj oblačen, mogoče tudi deževen, petek, sobota, suha dneva z malo višjimi temperaturami.
2: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas Dolenjske avtoceste smer Brežice med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež zaradi prometne nesreče. Pa prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti Razdrto Nova Gorica smer Razdrto med izvozom in uvozom Šempeter. Zastoj je na Štajerske avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Radar ste opazili v belem kedju v Artičah na avtobusni postaji smer Pohanca, pa radar tudi v Šratovcih pri Radenci. Če še kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Dobro jutro, Janja Vlaga.
0: In Žiga Kvasa z vami v tem jutru. Moram povedati, Žiga, da te je naš poslušalec in šofer Boris pohvalil, ker si zdaj prav naglasil Artiče. V Artičah je radar. Vsak dan se človek kaj novega nauči, pa gre bolj pameten spat. Se to pa tudi ni slabo, ne?
1: Točno tako. Sicer marsikaj pozabim pol do jutra, ampak ja, se pa probamo učiti.
0: Se učimo.
1: Včeraj smo se učili marsikaj, ne?
0: Ja, učili o tem, kaj smo se naučili, ko smo bili še najstniki, s čim kaj smo poskusili zaslužiti kakšen takrat dinar, tolar, odvisem v katerem času ste bili mladi najstniki in smo zanimive stvari izvedeli v nadaljevanju, malo obudimo spomin na to. Pa mogoče celo mi dva deliva najne izkušnje, ne?
1: Ja, jaz sem Žiga. Recimo moje prvo delo, počitniško, ker vem, da vas zanima.
0: Ja.
1: Police sem filil v enem supermarketu.
0: Res in? Koliko časa?
1: 3 dni. Ja, niso rabili več, sem 3 dni so rabili. Nisem bil jaz, da jih kriv. Kaj?
0: Ja, in srečno sta živela do konca svojih dni.
1: Ne res.
0: Se boš pol še kje
1: niso
0: se spomnil, ne?
1: Niso me odpustili.
0: Ne? Ne, si ne. Se sam odpustil.
1: Ne, bilo je samo 3 dni, samo ko je bila otvoritev tega centra v Slovengradcu, takrat so rabili, pa ne več.
0: Ali pa si ti pač nisi rabil več denarja, to kolikor si zaslužil v 3
1: dneh. Takrat si v 3 dneh zaslužil za
0: vlak do Kopra in si šel.
1: Ker se Slovengrad zanimamo vlaka, ampak ok. Gremo na muziko, potem pa preverimo še, kaj vse ste vi povedali, da ste delali, s čim ste si služili poletni denar kot otroci. Nič 3 1 6 6 6 4 4 4 pa še kaj lahko dodate.

0: Pa!
1: Juhu! Ja, avseniki so verjetno v najstniških letih že kar igrali, špilal, tako da so si tako pač zaslužili to žepnino. A ne? Kaj ste počeli vi, ko ste še mladi bili, oziroma najstniki bili, tako osnovnošolci, srednješolci, študentje, da ste zaslužili kak dinar, tolar, to je včeraj vas spraševal Žiga Tominec in ste mu mrskej zaupali.
0: Romana je recimo povedala tole.
2: Tule zvesta poslušalka veseljaka, Romana. Bravo. Šli smo pobirati oziroma obirati hmelj, tudi doma smo ga imeli, ampak takrat doma ni bilo takih priložnosti, ker smo imeli druge ljudi in potem smo šli drugam v vasi, tam pa so seveda nam plačali in takrat smo dobili prvi denar in ta denar seveda smo porabili pot je, kjer pa želel. Jaz sem si kupila prvo punčko, ime sem ji dala Nina. In to je nepozabni dogodek, ki ga ne bom pozabila nikoli v življenju.
0: Oh, wow.
2: Hvala in lep dan vam želim, veliko sonca in veliko se smejte, pa veseljaka radi imejte.
0: Pa lepo moro, ja, po danes smejte, ja. Lepo.
1: Romana wow. Iz Savinjske doline, bi
0: potem rekla. Pa še iz Ponikve je poklicala, pa Zvonka, tudi ona je imela zanimiv kšeft čez poletne počitnice.
3: Pozdravljen, Žiga. Jaz sem takoj povsnal, ko je bilo konec šolskega leta, že pri 8 letih hodila v borunice. Nabirala borunice, pa me je pa oče pelil na odkup in sem jih tam prodajala. Ampak jaz nisem dobila kar žepnino, jaz sem lepo zaslužila. Potem vsako govo sem pobrala, pa prodala, pa sem žabe lovila, pa prodajala krake. V glavnem, jaz sem imela takrat več denarja kot otrok, ko pa pol, ko sem hodila v službo. En lep prisrčen topu pozdrav.
1: To pa je nauk, da se v službo ne splača hoditi, ne, če se znajdeš.
0: Pri 8 letih je pobirala borunice. Sej, je lažje pri 8 letih pobirati, ne, kaj si niže rasti, lažje dosežeš borunice pri tleh.
1: Pol
0: više, kaj si teže.
1: Te križ manj boli, ne.
0: Ja. Ja. Zanimivo. To ste imeli še vi kakšno zanimivo počitniško delo? Nič 3-1, 6-6-6, 4-4-4. Morate poklicati za to, da slišimo vaše besede.
1: Ja, zanimivo. Res, fino. Žiga je že povedal, da je 3 dni delo police filo, tako v trgovini.
0: Pa sem delal pa v kavarni.
1: A ja, si?
0: Mislim, sem kavo kuhu, ja, v kavarni sem delal. Pa v fotokopirnici sem delal, recimo.
1: O, priden, vidiš.
0: Ja, ja. Pa sem že izpit naredil, pa se je pozal ti začelo.
1: Del gibi, kaj sem jaz delala.
0: Čak sem malo.
1: Poglej me, ja.
0: Glede na kraj, iz katerega prihajaš, zih ste takrat hmelj dajali iz nekega podstavka v sode.
1: Ja, delala sem v pivovarni, Vlaškam, a si moraš misliti. Ja, to smo mogli po mojem vsi Laščani preizkusiti. Tako da smo šli tja na trak, to je bilo eno poletje, naslednje poletje, ali pa dva celo, sem pa delala v kuhni v pivovarni in to je bilo veliko bolj naporen, ker dela tam za trakom, ker ti piskri so bili toliko veliki, da sem se celo stuširala, ker sem umivala. In ker sem krompir lupla za celo smeno, to sem imela take žulje, ki odgrabil nikoli.
0: Zanimivo.
1: No, pol kasneje sem bila pa, kot študentka, sem bila pa petrolejka kar nekaj let.
0: Kaj pa petrolejka dela?
1: Ja, na Petrolu sem delala.
0: Okej, zanimivo.
1: Ženska, ki dela na Petrolu, je petrolejka, to so me poučili takrat.
0: Petrolejka, wow. Okej, skratka, zanimive stvari, če imate še kakšno zanimivo počitniško delo, vi ga dodajte.
4: Veseljakova tajnica.
5: Nič 3-1-6-6-6-4-4-4.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farm Medica, Summit Auto in BTC City.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
8: Novo v Interclass Cars.
9: Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
8: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8.
11: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
12: 3, 2, 1...
13: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Velika izbira projektorjev, zvočnikov, party boxov in televizorjev z mega zasloni po super znižanih cenah. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: boš čisto sama. Ja, ja. Verjetno bo kakšna nevesta tudi kakšnega muskantarja sama kakšen večer ali pa sedem tednu.
1: Ampak tako se je odločila.
0: Ja, res je. Res
1: je. Aj, če zdaj jamrata, ne?
0: Danes se namreč poroči naš Jaka z veseljaka. Zdaj, naspal se verjetno je, vstal je, pa je verjetno tudi kar nervozen. Ne?
1: Ja, Jaka po moje danes ne ve, kje se ga glava drži. Sem pa včeraj govorila z njegovim očetom Janjem.
0: Opala.
1: Ja.
0: Kaj pa je rekel?
1: Ja, seveda sem ga vprašala, koliko se kje počutita z ženo. Zdaj, tik pred tem, ko oddajata pravzaprav v zakon prvega od treh sinov, sicer Gašper je starejši od Jakata, ampak ima že družinico, ni pa še poročen. Torej, Jaka je prvi od treh sinov, ki se bo poročil.
0: Tega bo pa tudi na papirju oddali. A kako se zdaj počutite, ko boste oddali prvega sina?
1: Tole povedal.
2: Ja, oddali, ja. Odlično se počutimo, kaj pa češ. Vsega poznamo, samo zaupamo, tako da smo brez skrbi.
0: Lepo.
1: Lepo, da mu takole zaupate, da se je prav odločil. Ne? Jani, kaj pa v teh dneh, kaj počnete pri vas?
2: Da, v večeri smo, so fantje, z vasi smo reksi postavljali, bilo tudi kar testro. To je bilo bolj malo spanca, tako da bomo še zdaj dva dni zdržali, pa smo popočenili malo, se imamo dopust.
0: Dva dni, ja? To pa mislim, kar bo pomoč, da se skupaj dolg trajalo.
1: Sem pa videla, da so mlaj postavljali, a ne, so objavili, tudi Jaka je bil priden, je lepo
0: lupo je.
1: Ja, mlaj, tako da je vse naštimo, tako ne, kakor more biti, a ne. Drgeč pa, kako pa je bilo kaj, sem vprašala tudi očeta, ne, Janja, koliko je bilo 25 let nazaj, ko sta se vidva poročila, pa kake so zdaj priprave leta 2026, se je kaj spremenili?
2: Pa je precej stvari drugače. Takrat je bilo to vse bolj enostavno, ne. No, se zdi, da ni bilo pogdelo pa enih stvari, ne. Svet zahteva tako, ne, malo mladena. Se nam po drugi stran vračajo, tako da, da ni težko včasih kaj pogrest.
0: Se je torej malo zakompliciralo, lepo, da si pomagate, lepo, da si stojite ob strani.
1: Ja, tako da,
0: mislim, da tudi, za danes...
1: tudi vreme bo danes v redu,
0: ja,
1: a ne?
0: Ja.
1: Tako da tudi to vam bo šlo na roke. Lepo se imejte danes, predvsem uživajte, ustvarite si lepe spomine in naj bo na večno, tako da en lep krasen dan vsem Šinkovcem želimo.
2: hvala, živjo.
0: O, lep krasen dan, poročni dan, predvsem na prvem mestu mlado poročencema, pa predvsem tudi vsem ostalim svatom, gostom. Želimo, mislim, da ne samo zdaj vsi iz studija, ampak prav vsi veseljakinje in veseljaki.
1: Res je. Ja, glede na to, da že vemo, da sta ženin in nevesta že sporočila javnosti, da pričakuje ta fantka, torej sina, ima želimo, a ne, da bo tudi njun sin čez nekaj let iz srca nima zapel kdaj tale valček.

0: To je veseljak.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Računsko sodišče je uradu predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar po upravljeni reviziji poslovanja v letu 2024 zaradi več ugotovljenih nepravilnosti izreklo mnenje s pridržkom. Revizija je med drugim pokazala nepravilnosti na področju plač in delovnih razmerij. Ena od javnih uslužbenk, ki je imela zaradi napačno upoštevanega napredovalnega obdobja nepravilno določen plačni razred, zato je bilo v letu 2024 izplačanih za 1282 evrov preveč. Poleg tega je urad trem javnim uslužbencem odredil nadurno delo v obsegu, ki je presegalo zakonsko dovoljeno mejo 20 ur na mesec, enemu zaposlenemu pa je odredil in izplačeval vsakomesečno stalno pripravljenost, čeprav potreba za njo ni bila izkazana v obsegu, ki bi takšno odreditev utemeljeval. Nepravilnosti je računsko sodišče ugotovilo tudi pri javnem naročanju. Urad je sicer že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. ChatGPT je na lastno pest in povsem samostojno vdrl v drugo podjetje z področja umetne inteligence. Umetna inteligenca je uporabila ukradene prijavne podatke in odkrila doslej neznano ranljivost, s katero je pridobila dostop do strežnikov. Do razkritja prihaja v času vse večjih zaskrbljenosti glede zmogljivosti močnih modelov umetne inteligence na področju kibernetske varnosti, zaradi česar je predsednik Donald Trump junija podpisal izvršni ukaz, da mora vlada najprej preveriti tveganje za nacionalno varnost, preden podjetje objavijo svoje najnovejše modele umetne inteligence. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth pa je v torek na zaslišanju pred senatnim odborom za proračunska sredstva dosedanje stroške vojne proti Iranu ocenil na 37 milijard dolarjev in pol oziroma slabih 33 milijard evrov, kar je 8 milijard več kot ob zadnji oceni maja. Zagovarjal je tudi zahtevo vlade za dodatna sredstva v višini 67 milijard evrov oziroma 8 milijard in pol evrov. Bela hiša dodatna sredstva od kongresa zahteva za kritje stroškov vojne in obnovo vojaških zalog. Gre za dodatek k prošnji za redni proračun za Pentagon v prihodnjem letu v rekordni višini 1500 milijard dolarjev. Upravljavec železnic Deutsche Bahn namerava do jeseni postopoma na vseh železniških postajah in peronih v Nemčiji uvesti prepoved pitja piva, vina, žganih in drugih alkoholnih pijač. Namen ukrepa je povečati red ter izboljšati varnost. Gre za zahteva za kritje stroškov vojne in obnovo vojaških zalog. Gre za dodatek k prošnji za redni proračun za Pentagon v prihodnjem letu v rekordni višini 1500 milijard dolarjev. Upravljavec železnic Deutsche Bahn namerava do jeseni postopoma na vseh železniških postajah in peronih v Nemčiji uvesti

0: obiščite fencono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
1: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tri minute čez deveto, še pogled v nebo, kako je in kako bo. Danes bo krasna sreda, kar se vremena tiče, sončno in suho bo, temperature pa prijetne do 25 stopinj. Jutri malo bolj oblačno, mogoče celo deževno, vsaj tako obljubljajo vremenoslovci. Petek, sobota, suha in mečken bolj topla.
5: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, zaprt je vozni pas dolenjske avtoceste smer Brežice med priključkom Drnovo in počeviliščem Čatež zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas tudi na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Razdrtega med izvozom in uvozom Šempeter zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča se je zgodila tudi v Domžalah na obvoznici pri Črpalki v smeri Trzina, pa zastoje na Štajerske avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Radar ste opazili v Arnovem selu pri Brežicah, v Šratovcih pri Radencih je, na Pertoči, na Goričkem pri Mlinu, Sivked je na Drenovem griču, policijska kontrola je v Celju, pri izvozu Celje center, smer Maribor, še ena po Medvodah, pri Drive-inu, smer Ljubljane.
4: Uh-huh.
6: Zanimivo, Drive-in, sploh ne vem, kaj je to, ampak se sliš zanimivo. Še kaj, še kje?
4: Pripelješ se v in.
6: Pripelješ se v, ne greš pa ven. Nič 80, 13, nič 2, kaj, še kje?
3: Skupaj tudi na cesti.
7: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
9: Dobro jutro,
4: dober dan.
6: Ja, res je, malo je že na meji, je že ta krizna ura.
4: Ni več meja, zato ker že eno uro, tako sonce sije, ponekod celo že tri ure, tako da, to je to.
6: No, v Ameriki pa še v Sloni.
4: No, se to pa res, ja. Tako da vsem v Ameriko, dobro jutro.
6: dobro jutro, koničiva. Lepo pozdravljeni, ja, zdaj bomo šli v preteklost, Cimo nas popelje v glasbeni arhiv. Ja.
4: Nasploh, ljubitelji malo starejše glasbe v nadaljevanju, ansambl Mira Klica in Slovenski vojak, potem pa še v arhivu, ansambl Rudija Bardorferja, tako da nekaj za dušo, nekaj za srce, nekaj ob čemer se zagotovo lahko zraven zapoje.
6: Še vedno pa je takole, a ne? Če še niste poslali SMS-a s poročilom, kje bo danes zaigrala Veseljakova harmonika in vašimi podatki, vas pozivava, to storite zdaj, da ne bo prepozno. Ker pol zavedno treba molčati, če prepozno rečeš, ne?
4: Si iskal Rimo, ne? Pa
6: ja,
4: nisem
6: je našel. Gremo pošljati SMS, torej, kje bo danes zaigrala Veseljakova harmonika? V 12. razkrijemo, Tomaš Rot je na terenu.
3: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika? To je to!

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v glasbenem arhivu. Eden izmed ansamblov, ki mu ne smemo dovoliti oditi v pozabo, sliši na ime ansambl Rudija Bardorferja. Rudi bo svojim ansamblom Vaša ušesa povožal z valčkom Pomlad v Brdih. Za skladbo je napisal tako melodijo, kot tudi besedilo. Pesem je prvič išla na albumu V goricah, ki ga je javnost leta 1966 v poslušanje ponudila beograjska založba RTB. Začetki ansambla Rudija Bardorferja segajo v letu 1955. Šlo je za trio s klavirsko harmoniko ter 4 občasno tudi 5-glasnim fantovskim prepevanjem. Torej gre za glasbeni sestav, po modelu katerega je nastal tudi ansambl Lojzeta Slaka. Seveda z eno majhno različico, Lojze je na mesto klavirske harmonike poprijel za diatonično. Takšen uspeh Bardorferjeve avtorske glasbe sloni na spevni lepoti glasbenih motivov, ki bazirajo na ljudskosti in glasbeni razumljivosti slehernega poslušalca. Na podobnem receptu je kasneje slonila glasba marsikaterega ansambla. Vredno je omeniti, da je Rudi vse skladbe harmonsko oplemenitil, dodal pa jim je tudi besedilo, s katerim je pobožal tudi marsikatero dušo nežnejšega spola. V želji, da bi vas spodbudil k raziskovanju in poslušanju Bardorferjeve glasbe, vam za konec današnje rubrike zaupam le še glasbene izvajalce. Rudi Bardorfer, klavirska harmonika, Jože Zupan, kontrabas, Karl Potokar, ritem kitara, prepevajo člani vokalnega kvarteta Zvonček v sestavu. Tone Blaznik Sulc, Peter Ambrož, Rado Kokal in Franc Jamnik.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
4: Pizza da te kap.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: V objem svojega doma vstopite s stilom, z ekostilom.
9: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
10: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
11: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
13: Kaos v banki BKS. Po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali. Nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence, ne več znanja učencev. Priloga je to po čveku križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: ja, vreme bo. Lepo danes. Sreda je pred nami, sončna, prijetna, s prijetnimi temperaturami do 25 stopinj in jutri mogoče malo bolj oblačen, deževen dan, petek, sobota, spet bolj suha, precej bolj sončna in precej bolj topla kot današnji dan.
1: Je pa danes en obratni dan, vam kmalo povem, zakaj. Najprej gremo še na ceste, pa povem, zakaj danes
0: vremensko obratni dan.
1: Ne vremensko obratni dan, ampak opravilno obratni dan, no, dajmo iti na ceste. Lepo zdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica v smeri Razdrtega med izvozom in uvozom Šempeter zaradi prometne nesreče. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Po številu radarjev sodeč pa trenutno nikjer ne dežuje. Radar je v Arnovem selu pri Brežicah pri gasilskem domu, v Lokvici ste ga opazili pri Šoštenju, radar tudi na koncu počivališča Celje zahod Lopata na Štajerski avtocesti v smeri Maribora. V Svetem Juriju ob Ščavnici je pri šoli, na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, Sivked je na Drenovem griču, policijska kontrola je v Celju pri izvozu Celje center smer Maribora, policijska kontrola pa tudi v Medvodah pri drive-inu smer Ljubljana. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
1: Dober dan, Janja Vlaga in Žiga Kvas. Na današnji obrnjen dan, zakaj sem temu rekel tako?
0: Daj,
1: ker ne boste verjeli, kdo dan samo avti govori pa razlaga. A ne? Ne Žiga Kvas, kot bi pričakovali.
0: Ja.
1: Žiga Kvas danes govori o narečju, ki ga uporablja umetna inteligenca. Da ste probali kdaj, rečte umetni inteligenci, naj vam nekaj pove po štajersko. Ne gre, tudi po premorsko ne zna. Čeprav eno besedo vmes je.
0: A res?
1: Ja,
0: se moj
1: make lepo.
0: Ja, za tabo ponovil.
1: Ja, res je. Ja. Ampak ne, drugač pa ja, zanimivo, Janja Vlaga pa res danes malce več govori o avtih. Meni všeč to, so mi všeč te teme, Janji niso, ja, ker če ampak ona govori, nekaj ni vredo.
0: Ja, če jaz govorim o tem, nekaj ne štima z avtom. Ja, pač včeraj sem šipo popravljala. Čez par ur se mi odlepi ena letvica okrog druge šipe.
1: Ljudje, ki delajo posel s šipami, očitno jim ne zmanjka dela, ne nočejo nič na dopust.
0: Mm-hmm. Ja. Zgleda, da je neka življenjska privlačnost v teh.
1: Finančna privlačnost, bi temu rekli.
0: Ja, finančna luknja bo nastala.
1: Veš kaj pa prav avto? Mm. Kot bi rekel ensemble stil, le tvoj sem in le ti me popravljaš.
0: Hvala lepa, avto moj.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Kje igra? Kje bo zaigrala? Ob 12 bo kmalo ura.
2: Še malo, še malo. In splača se sodelovati v tej nagradni igri zagotovo že zaradi tega, ker lahko se vam zgodi, da vsled sodelovanja spoznate našo ekipo kar na domačem pragu. Lahko pa sodelujete vsi, pravzaprav sodelujete, ne lahko, vsi sodelujete v nagradnem žrebanju. Vsi, ki ste poslali ali pa še boste poslali SMS na številko 031-666-444 in ugibali, ki je igra Veseljakova harmonika, vas damo v bob. Za žreb, za končno nagrado, bon v vrednosti 500 evrov BTC City, darilni bon dobi
1: vrednostne,
2: nekdo.
1: Vrednostne kartice BTC bo, darilni bon. Ja?
2: To bo naš 61. nagrajeni.
1: Točno tako, no med nagradami ta teden pa tudi pršilo Vaksol, tako da boste imeli nekaj tako malo za zdravje, kot malo kaj za, verjetno, za posladkac. Skratka, boste videli, kaj bo noter, vas bo kaj presenetlo, ali pa mogoče kaka majčka ali pa kaj.
2: No, zdaj pa, da vas ne bo kaj presenetlo, bo vam midva dala še en namik, ki ga je za vas pripravil Tomaš Rot, ki je že šel na teren, a ne, in poiskal tudi harmonkarja, ki bo zaigral na Veseljakovo harmonko, to bo Jure Zajc. To lahko povemo, to ni skrivnost, ne?
1: Ja, mislim, to lahko povemo. Da,
2: to, ker to ni nagradno vprašanje. To zdaj lahko izdamo, no namik vam pa dodaten, da Tomaš Rot.
3: Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, kjer naj bi Niko Zajc spoznal svojo ženo. No, vsaj tako opeva njihova skladba in takole gre. V katerem potoku je spoznal Niko Zajc svojo ženo. Če poznate ta odgovor, potem veste tudi, kje bo tokrat zaigrala Veseljakova harmonika.
1: Kakšen je ta potok? Mislim, kako se imenuje ta potok?
2: Isti... V bistvu isti volči, ki si se ti poročil tam.
1: Ja, ne? Res je. Res je. Poimenovanje torej po živalici...
2: Ja.
1: Ki je nekak zelo bližnji sorodnik kuškov. Recimo, to pošljete, pa pošljete vaše podatke, zakaj? Zato, da bomo vedeli, kam priti, a ne? Pa čim prej to naredite.
2: 031-666-444, srečno!
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol!
0: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
4: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
5: Kaj pa danes tako lepo diši?
6: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
7: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
8: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
9: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
8: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
9: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
10: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
11: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
12: Avtominosvetek.si.
13: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo, na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: No, evo, takole pa bomo zopet nekaj spregovorili v športu, ali?
3: Tako je.
4: Res je. Ja. Eno lepo dobro jutro, dober dan iz ekipe.
3: Dobar dan tudi.
4: Katera ekipa je najboljša ekipa, o katerih ekipah bomo danes spregovorili, kje bomo začeli, pri nogometu ali kolesarstvu?
2: Ne, demo kolo.
4: Pogačar kolo.
3: Včeraj je bil na sporedu kronometer na dirki po Franciji. Pogačar v primerjavi z Remkom malce izgubil pol minute, ampak 4 minute pa pol prednosti ima še zmer pred nadaljevanjem dirke. Tako da je to kar zajetna prednost, sploh ker prihajajo še njegove etape, gorske etape. Tam ima on kar močanga za rokavo in ne bi smelo biti kakšnih težavno.
4: Če ne bo kakšnih nesreč, ne bo težav.
2: Ne bo govorimo, o tem sploh ne govorimo, to so prepovedane besede.
3: Vingegaard pa včeraj še Lipovic. So moštveni kolega od Primoža Rogliča, tako da ja, kar močno aduta in jih ni več, tako da po eni strani laži za Pogačarja, je pa dirka po Franciji izgubila, no, mogoče malo tudi na zanimivosti in tako naprej, zaradi teh dveh odstopov.
2: Ni več tako pestro, kar se tiče tekmovalcev, je tako. Pa pestro, zdaj to pa moramo povedati v Celju, a ne?
3: V Celju se veselijo, začetek evropske sezone, sicer ne v Celju, ker je prva tekma na sporedu v Albaniji proti Egnati, začenjajo kvalifikacije za elitno ligo prvakov v drugem krogu. Danes ob 9 je tekma na sporedu, povratna nasleden torek in v torek bomo tudi videli, a so napredovali ali niso napredovali v tretji krog in to je to.
2: Držimo pesti torej.
3: Ko me čakamo, držimo pesti, da vidimo, kako se bo razpletlo.
2: Nadaljujemo pa, kot smo rekli, jutri več kaj o turu, ki se nadaljuje, pa v bistvu je kar pestro športno tudi tole poletje zdaj. Ta glavna sezona je takšna, da imaš kaj zagleda, tudi če si na morju.
3: Ja, sicer nogometa je konec, ne, to sta verjetno
2: spremljala. Ja, to sva spremljala, sva izvedla za Španijo.
3: Težko, če ne bi hotel spremljati, verjetno posod leti.
4: Tur se pa da spremlja, tudi če likaš vmes, a ne Žiga.
2: Res je. Na koncu sploh tistih zadnjih par kilometrov, ko zažgeš kakšno srajco.
3: Tisti je pa najbolj zanimiv, ja.
2: Najlepša hvala. Jutri potem znova dobimo v bistvem času na istem mestu, da pokomentiramo še kaj in kako.
4: Vmes se pa beremo na spletu, ne?
3: Kaj je tako? Ne,
4: to si hotel povedati.
3: Ja.
4: No, to.
3: Vse tam piše, kar nismo zdaj povedali, imate tam.
2: Hvala.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.
2: Evo.
4: Ja. Juhu.
2: Zdaj jaz moram samo tole povedati.
4: Ja,
2: Žiga Tominec je prišel.
4: Ja.
2: Pa jaz sem ugotovil, da sem klimo pozabil sklopljeno. To je bo hud name.
4: Se že vnaprej upravičuješ.
2: Se bo že vnaprej upravičujem javno.
4: Ampak včeraj je nekdo pustil pržgano klimo in je bilo res tako zelo ohlajeno kot v hladilnici, tako da mene je zanohtal, pa me še zdaj ni čisto spustil.
2: Ne, je pa super, ne, ker v bistvu lahko gre že pred šihtom v nabavo v Einkauf, pa potem sem tukaj pustiš v našem studiu in je vse prijetno ohlajeno, kot da bi bilo v hladilniku.
4: No, to pa je tudi res, ja. Vse je za neki dober, razen če ni za nič dober. Upam, da boste imeli lep in dober dan, tako kot želimo našemu Jakatu Šinkavcu danes prekrasen
2: točno
4: dan, poročen
2: to,
4: dan. Naj se dan razvije v lepo poročno pravljico, ki bo trajala in trajala. Vi si pa naredite po svoje svoj lep dan, seveda skupaj z veseljakom. Srečno!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Nekdanji avstrijski kancler Sebastian Kurz, ki je sedaj poslovnež in predsednik izraelskega podjetja Dream Group, se je 13. julija srečal s predsednikom vlade Janezom Janšom. Pri njem naj bi Kurz v imenu podjetja lobiral za izraelska kibernetska orodja, poroča časnik Večer. V kabinetu premijeja so obisk Kurza potrdili ter dodali, da je bil informativne in predstavitvene narave. Zagotovili so še, da bo odločanje o morebitnih nadaljnih aktivnostih potekalo skladno z veljavno zakonodajo in predpisanimi postopki. Po poročanju časnika je imel nekdanji avstrijski kancler v Ljubljani 3 lobistične stike. Kot je navedeno v aplikaciji Erar, naj bi se osebno 2-krat sestal z Janšo, poleg tega pa naj bi obiskal tudi predstavnika Urada za informacijsko varnost Igorja Kovača. Odvetnica domnevnih žrtev nekdanjega jezuita Marka Rupnika od Vatikana zahteva pojasnila o sodnem postopku, potem ko so se pojavile govorice o njegovi oprostitvi. Več spletnih portalov in blogov je v zadnjih dneh poročalo, da je bil nekdanji slovenski jezuit Rupnik oproščen v postopku v zvezi z obtožbami spolnih in psihičnih zlorab redovnic. Viri v Vatikanu, na katere se sklicuje italijanski časnik Il Messaggero, medtem trdijo, da se sojenje še ni končalo in še vedno poteka. Uradno pa Sveti sedež ni potrdil niti ene, niti druge interpretacije dogodkov. Pojavile govorice o njegovi oprostitvi. Več spletnih portalov in blogov je v zadnjih dneh poročalo, da je bil nekdani slovenski jezuit Rupnik oproščen v postopku v zvezi z obtožbami spolnih in psihičnih zlorab redovnic. Viri v Vatikanu, na katere se sklicuje italijanski časnik Il Messaggero, medtem trdijo, da se

0: v jeseni na različnih lokacijah po Sloveniji. Slovenska Karitas bo organizirala tudi letovanje za družine in starejše, pričakujejo približno 180 staršev in okoli 190 starejših udeležencev, govori generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
1: Za mnoge otroke je to priložnost, ki jim odkriva popolnoma nove svetove. Posebno dragoceno je, da otroci večino časa preživijo brez telefonov ter znova odkrivajo pogovor, sodelovanje in pristne medsebojne odnose. Vse to pa lahko uresničimo zaradi predanih prostovoljcev in podpore darovalcev, ob tem iskrena hvala vsem, ki otrokom pomagate odpirati svet.
0: Naredite si lep dan in ga preživite skupaj z nami.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: En lep vesljak, dobro dan, 5 minut čez 10. Gledamo v nebo, danes pretežno jasno vreme, nas čaka nekaj povečane oblačnosti, bo na severovzhodu Slovenije, kjer popoldne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ki bo čez dan slabela, temperaturo danes po 22 do 25, na Primorskem skoraj 30, torej 29. 18 stopinj Kamnik, Ljubljana in Polzela 19, 20, Pragersko in Maribor, 21, Novo mesto in Čatež, Semič 22, v Piranu pa že 26 stopinj.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Poglejmo še na ceste. Zaprt je vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica smer Razdrto med izvozom in uvozom Šempeter zaradi prometne nesreče. Na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro je zastoj, zastoj pa tudi v Trbovljah na Trgu Svobode pri tržnici zaradi pokvarjenega tovornega vozila, ki ovira promet. Radar je v Lokvici pri Šoštanju, radar je tudi na konci počivališča Celje zahod Lopata na štajerski avtocesti smer Maribor. Radar je v Svetem Juriju ob Ščavnici pri šoli in pa si v meri hitrost na Drenovem griču pri Vrhnki nasprot gostilne Kaučič. Tam previdno, previdno tudi drugod, če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

Veseljakov, dober dan. Ja, ko en žiga zjutraj zaključi, pride drug žiga, da začne z dopoldnevom. No, manjka mi sem še ena Janja, pa bi bil taka dobra kombinacija, kot je bila danes zjutraj. Jaz upam, da vas je jutranja kava prebudila, da je bila tako sladka, kot so sladki piškoti ob kavi, tale naša jutranja budnica. Mi pa gremo danes naprej. Sreda je, ugotoviti moramo, kje igra Veseljakova harmonika in pa še eno stvar. Ja, glede na to, da je sreda, bomo ugibali, kdo bo še z nami praznoval 30 let v Domžalah 10. oktobra. Ja, jaz upam, da niste pozabili na ta koncert in da držite karte v rokah. Ja, tisti, ki boste pa danes pravilno ugotovili, kdo bo še tisti, ki bo z nami na odru, pa si lahko prizluži čisto svoje vstopnice. Vse danes v Veseljakovem dobrem dnevu, na tole sredo, podelimo nagrade, kje igra Veseljakova harmonika in pa še nagrado, torej karto za naš koncert 30 let Veseljaka. Tako da ostanite v moji družbi, vse zveste v pravem času, najprej bomo pa pogledali oziroma poiskali še kakšen namik od našega Tomaža Rota, da bomo ugotovili, kje igra Veseljakova harmonika.

0: Ansambel Jarica in Andrej Bergant, ja, tu je harmonika doma. No, kje pa je harmonika danes doma in to Veseljakova harmonika?
1: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
0: Najbolj slavna, najbolj znana harmonika je definitivno Veseljakova harmonika, ki že tretji teden potuje naokoli. Zdaj smo pa že na sredini tretjega tedna in jaz verjamem, da vi že točno veste, kje igra Veseljakova harmonika, ampak vseeno. Tomaš, dej nam zaupaj, kje bo tokrat igrala Veseljakova harmonika.
2: Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, kjer naj bi Niko Zajc spoznal svojo ženo. No, vsaj tako opeva njihova skladba in takole gre. No, v katerem potoku je spoznal Niko Zajc svojo ženo? Če poznate ta odgovor, potem veste tudi, kje bo tokrat zaigrala Veseljakova harmonika.
0: In jaz sem prepričan, da vi točno veste, ob katerem potoku, kakšnem potoku, kaj je v bližini tega potoka in tako naprej. Zdaj je samo še čas, da pošljete SMS z vašimi podatki, ime, priimek na telefonsko številko 41 66 44 44 in se potegujete za super tale Veseljakov paket. Med drugim pa boste v tem paketu dobili tudi Vaksol, pršilo za uho na osnovi olivnega olja, primeren je za odrasli in otroke od prvega leta starosti dalje, zlasti za osebe s čezmernim nastajanjem ušesnega masla, ali pa tiste, ki uporabljate slušne aparate, kakšne slušalke, tako kot mi veseljaki, in pa kakšne ušesne čepke, da lažje spite, če zraven vas kdo brunda. A ne, jaz ne vem, kako je to, ker jaz nisem še nikoli nobenega slišal smrčati. Mogoče ram pa glih Vaksol pršilo, da si bom spucal malo tale ušesa, mogoče pa pol še k sosed slišem, kako smrčijo. V glavnem, tudi to bo ena izmed nagrad v našem veseljakovem paketu. Zdaj pa dajmo se spomniti, kako je treba pravilno poslati SMS.
1: Pošlite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika? To je to! Akcijo, kje igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
1: Audio BM.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Obišči Lelosi začasni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
6: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
7: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.

0: ljubezni. Mi pa gledamo, kakšna ljubezen se nam bo zgodila na nebu. Danes pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti. Na severozahodu, kjer popovdne ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Jutri čez dan plohe in pa tudi nevihte. Zvečer se bo seveda po noči od severa postopno pooblačilo, jutri pa zmerno do pretežno oblačno. Sredi dneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zna pa tale deževje tole tudi malo spremeniti. Vseeno pa bodite previdni, trava, tista rjava trava, še vedno zelo, zelo hitro zagori, tako da ne glih biti nespametni, kar se tiče kurjenja v naravi. Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na primorski avtocesti gre počasi v smeri Ljubljane pred Postojno. Zastoj v Trbovljah na trgu Svobode pri tržnici zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Radar Bel Up je v Kranju na Laborah nasproti šole BB, smer center. Radar je v Kresnicah pri mostu v smer Ljubljana. Sivkedi pa je na Drenovem griču pri Vrhniki nasprot gostilne Kavčič. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, da te nas poklicati na brez plačno, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

Danes je sreda, ugotavljamo, kje igra Veseljakova harmonika. Jaz upam, da imate telefone kje pri sebi. Kaj ti, kmalu bomo začeli ugotavljati tudi, ja, kdo bo še z nami na koncertu Veseljakovih 30, ki bo 10. oktobra v Domžalah. Zdaj smo že kar nekaj sred zapored ugotavljali in iskali vse tiste nastopajoče, no danes pa najdemo enega novega. Zdaj, kdo točno to bo? Prvi namig že zelo kmalu, takoj po naslednji, ansambel Ivana Ruparja in pa Kdor poje.

0: Ja, veseljakinje in veseljaki, ne vem, če veste, ampak zelo kmalu nas čaka en prav poseben koncert.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Ja, točno teh veseljakovih 30 nas čaka v Domžalah 10. oktobra in mi se res že prav fajn veselimo tega koncerta, na katerem že vemo za kar nekaj enih ansamblov, ki bodo nastopali. Kako pa ugotavljamo? Ja, s tem, da, ne, seveda, da mi pač razkrivamo in ugotavljamo. Vemo, da bodo z nami Alpski kvintet, pa ansambel Braneta Klavžarja, pa Slovenski muzikantje, pa ansambel Jureta Zajc, pa ansambel Petra Finka, tudi ansambel Nemir, ja, bo v naši družbi. V naši družbi bo pa še en ansambel, ki ga bomo danes najdel s pomočjo naše veseljakove uganke.
1: Veseljakova uganka.
0: Dejmo se danes malo igrati z veseljakovo uganko. Mi iščemo ansambel, vi pošiljate, oziroma skupaj z vami iščemo in pošiljamo SMS-e na našo številko 0416666444, oziroma ne SMS-e, ker pokličite, tako. Nič ne bomo pošiljali SMS-e, vzamete telefon v roke in pokličite. Poveste, kdo ste in kdo mislite, da bo igral na našem koncertu veseljakovih 30. Torej, telefone v roke, 0416666444 je številka, da pokličete in reče, dobro dan, tukaj pa Žiga, meni se zdi, da bo na veseljakovem koncertu, ne, igral ta ansambel. Zdaj pa čas za namik. Spoštovani, prvi namik, naj vam dam prvi namik, iščemo dolenski ansambel. Ja, to je to. To za enkrat to. Me zanima, koliko dolenskih ansamblov poznamo. Ne sme biti preveč lahko, ne? Da smo malo preveč počasih pomagali. Ne? Da bomo se res igrati. V glavnem, iščemo dolenski ansambel, ki ima sedež v Novem mestu. Ja, ta ansambel iščemo. Kateri je to ansambel? Telefone v roke in pa poklicati.
1: Veseljakova uganka. 031 666 444.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol!
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostig.si.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
8: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Hello? Kje moj bazen?
11: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
0: To je Veseljak.

0: Ja, res je poletje na kopah in pa naši voditelji na žaru, lahko temu rečemo. Vsak ponedeljek, sredo in petek bomo prebrali v eter eno vprašanje, ki smo ga zastavili Dari ali pa Žigu Deršku. Zdaj v ponedeljek smo spraševali Darjo, danes sprašujemo Žiga Derška. In seveda vaša naloga je, da najdete oziroma ugotovite, kako in na kakšen način sta one dva zdaj to odgovorila. Seveda napačnih odgovorov ni. Vse, kar je treba narediti, je seveda, da pač probate ugotoviti, kako sta zdaj one dva odgovorila na ta vprašanja. V ponedeljek smo Darjo spraševali nekokrat, pa kdaj preveri na družbenih omrežjih, kakšen je odziv, pa koliko je lajkov, pa tako naprej. Danes pa smo Žiga Derška vprašali, kateri kompliment si dobil, pa si vedel, da ni čisto iskren. Ja, in zdaj vse, kar je treba narediti, je ogroman enih, kako bi temu rekel, odgovorov je lahko. Napačnih odgovorov seveda ni. Kaj mislite, kaj je Žiga Deršek odgovoril na vprašanje, ki smo mu ga zastavili, in to je, kateri kompliment si dobil in se vedel, da ni čisto iskren. A ste že videli, kdaj je dobil kakšen tak kompliment, ki ste vedeli, da ni čisto iskren. Vse, kar je vaša naloga, je, da seveda pošljete vaš odgovor na našo tajnico in seveda boste se potegovali za super, super nagrade. V glavnem, tudi na našem Facebooku in Instagramu je ogromno enih informacij, tako da sem skočite gor in pa preverite.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. V gospodarskem krogu podpirajo znižanje davka na oddajanje nepremičnin v najem, kot ga predvideva zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. A kot poudarjajo, bo bolj kot davek pozitiven učinek na dolgoročni in varni najemni trg dosegla boljša pravna varnost najemodajalcev in najemnikov ter pospešena gradnja novih stanovanj. Računsko sodišče je v uradu predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar po opravljeni reviziji poslovanja v letu 2024 zaradi več ugotovljenih nepravilnosti izreklo mnenje s pridržkom. Revizija je med drugim pokazala nepravilnosti na področju plač in delovnih razmerij. Ena od javnih uslužbenk je imela zaradi napačno upoštevanega napredovalnega obdobja neprimerno določen plačni razred. Zato je bilo v letu 2024 izplačenih za 1282 evrov preveč. Poleg tega je urad trem javnim uslužbencem odredil nadurno delo v obsegu, ki je presegalo zakonsko dovoljeno mejo 20 ur na mesec, enemu zaposlenemu pa je odredil in izplačeval vsako mesečno stalno pripravljenost, čeprav potreba zanjo ni bila izkazana v obsegu, ki bi takšno odreditev utemeljeval. Nepravilnosti je računsko sodišče ugotovilo tudi pri javnem naročanju. Urad pa je sicer že med revizijskim postopkom sprejel ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. V departmaju Var na jugovzhodu Francije je v torek izbruhnil obsežen požar, ki ga je gasilcem do danes uspelo spraviti pod nadzor. Ognjeni zublji so uničili 2550 hektarjev površin in k evakuaciji prisilili okoli 400 ljudi. Z ognjem se je borilo skoraj 1000 gasilcev ob pomoči letal za gašenje. Pravna služba v New Yorku je ugotovila, da mesto ne more izvršiti naloga za prijetje, ki ga je proti izraelskemu premijeju Benjaminu Netanjahuju izdalo mednarodno kazensko sodišče, je dejal župan Zoran Mamdani. Dodal je, da ima to pristojnost le zvezna vlada. Predsednik Donald Trump pa je že zatrdil, da aretacije Netanjahuja ne bo. Lepo sredo vam želimo, ostanite v naši družbi.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Kar se vremena tiče, nas danes čaka pretežno jasno vreme z nekaj spremenljive oblačnosti na severozahodu, temperature tja do 30 stopinj na Primorskem, drugod kakšno stopinjo manj. V tem trenutku povzela dve...
3: Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim...

0: Kom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
1: En lep pozdrav še na ceste in pa za volane. Zastoj na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, pa na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred Postojno. Radar je tudi, zastoj je tudi na cestah Padma Koper, Lucija, Strunjan, Lesce, Bled in v Ljubljani na Celovški v smeri Mednega. Zdaj pa k radarjem. Radar je na stojalu v Stari Lipi pri Vinici, skrit za ograjo, meri v obe smeri. Radar na stojalu je tudi v Nadrami pri Šentjerneju, skrit za Kapelco. Bel up je v Kranju na Laborah nasproti šole BNB, smer center. Radar pa tudi v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana. Previdno, varno in srečno za novosti z cest nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Veseljakov, dober dan!
4: Z vami je Veseljak
2: in Žiga Tominec.
1: Lep veseljakov, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Danes je sreda in igramo se, ugotavljamo, kje Hudimana bo igrala veseljakova harmonika in pa kdo bo harmoniko igral na našem koncertu veseljakovih 30 v Domžalah. Torej, iščemo ansambl, ki prihaja iz dolenjskega konca in ima sedež v Novem mestu. In dobili smo že kar nekaj klicev, med drugim tudi tegale.
5: Živjo, tukaj Katja.
1: Živjo.
5: Veseljakova uganka. Zaenkrat še dosti širok spekter, da bi bolj točno videli, ampak evo, jaz bom udarila na dolenjskih pet, če je mogoče. To je ta ansambl, ki ga iščemo z Novega mesta. Čau.
1: Čau. Hvala lepa za klic, Katja, in res je tak širok spekter. Ja, zato, da ne naštevamo ansamble, morda se še kakšnega spomnimo, ga bomo še dodali na našem koncertu Veseljakovih 30. Naj samo povem, da ne... Dolenjskih pet ni ansambl, ki ga iščemo. Dober poskus, Katja, ne obupat. Še lahko kličete na 0316-66444 in ugotavljate, kateri ansambl bo še igral na našem koncertu Veseljakovih 30 v Domžalah. S tem se potegujete tudi za brezplačne vstopnice za koncert. In naj vam dodam dodaten namik, ne samo, da ansambl prihaja iz dolenjskega konca in ima sedež v Novem mestu, ansambl se stavljajo sami fantje, sami moški, nobene ženske niso spustili zraven. Kateri ansambl iščemo?
2: Ta pa ni najlažja.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdej Lojz, je vse naštelan?
3: Zinka, vse. V nulo.
2: Jo, malo sem te fauš, veš.
3: Ma to pa ne rabiš biti. Vse stvari v življenj lahko vsak sam poštima na en, dva, tri.
2: Dobro, Lojz, jaz bi to rado rešila sorodno dušo.
3: Ma, sorodne duše se najdejo šele v starosti.
2: Je kakšne pa imaš, a v mladosti pa ne, koga?
3: Ne, ne, v mladosti se najdejo ponavad drugi organi.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
6: Vse delamo, sem delaj malca, pa mu pico naročili.
7: Pica, da te ka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
9: Če vas motijo razmiki, odkruški ali neenakomerna barva zob, so zobne luske prava rešitev.
10: Vabljeni na prvi pregled. Dentalni center Tatalovič.
11: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kope.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
0: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
0: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Kaos v banki BKS, po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca, šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po čveku v križankah, na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Veseljak. Najboljša domača glasba.

0: In servus in pa midva letiva njeno čisto frišno in Ines, naj ti povem, super, super tole, tole super ratal, nimam kaj dodat. Kar se pa tiče vremena, popoldne pretežno jasno, neke spremenljive oblačnosti na severozahodu, lahko tam tudi kakšna ploha, po noči pooblačitev, jutri čez dan ploha in nevihte skoraj po celotni Sloveniji. Kar pa se tiče cest, v tem trenutku pravite, da so zastoji v smeri Celja na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro, pa na primorski avtocesti gre počasi v obe smeri pred Postojno. Na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Lesce Bled in v Ljubljani na Celovški cesti v smeri Mednega, prav tako zastoj. Na radar je nastojalo v Stari Lipi pri Vinici skrit za ograjo, meri v obe smeri, radar nastojalo je na Drami pri Šentjerneju skrit za Kapelco, Črn Kedi je v Štorah pri frizerju, smer Celje. V glavnem, Črn Kedi je pri frizerju v Štorah. Ne vem, kako se Kedija frizira, ampak ja, dajmo pogledati, če kje bela škoda meri hitrost. Ta je v Kranju nasproti Tuša smer Primskovo in pa radar na Vrhniškem klancu na Makadamskem parkenišču smer Logatec. Previdno, varno in srečno, če je še kakšen radar pri frizerju ali pa pedikerju, pa dajte poklicati na 0813-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, početnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.

0: Lep veseljako, dober dan, pol 12 je ura in če ste tudi vi slučajno, ki je pri frizerju in če ob vam sedi črn kedi, ki se prav tako frizera, dejte ga lepo pozdraviti. V glavnem, radar črn kedi je v Štorah, pri frizerju, meri po smeri Celja. Zdaj ne vem, mogoče je pa radaristka ali pa radarist prvošu novo frizuro na, v službenem času, zakaj pa ne. Pred dopustom se je treba ustrišt pa zrihtati, ampak so bili radari tam in druge, pa pri kapelcah, pa skriti za ograjo, v grmovju, v živi meji in tako naprej, ampak da bi pa videl, ki je radar pri frizerju, to pa še ne, tako da kapo dol vsem tistim, ki ste zdaj upazili ta radar, da je pri frizerju in ste poklicali. Mi pa gremo naprej z dobro glasbo in pa tudi pogledati moramo, kako ste ki ugibali za tole našo veseljakovo uganko, torej iščemo ansambl, ki danes, ki je sestavljen iz samih fantov, ki ima sedež na Dolenjskem, natančneje v Novem mestu. Dajmo pogledati, za koga ste še kaj ugotavljali, da bi to lahko bil.
1: Spoštovani, mislim, da je to ansambl Fantje vseh vetrov.
0: Fantje z vseh vetrov, ja. Zdaj, fantje so bili z vseh vetrov, so bili prav dejansk z vseh vetrov, jih je bilo več, fantov to drži, sedeš Novo mesto, tam pa nisem čist prepričan. Tako da ne, nažalost, ni ta ansambl. Dajmo pogledati, za koga ste ugibali.
2: Jaz mislim, da je to ansambl Gašperja Kavška.
0: Ansambl Gašperja Kavška. Ali je to ta pravilni ansambl? Tudi ni. Torej, iščemo ansambl z Dolenjskega konca, sedežem v Novem mestu, sestavljen pa iz samih fantov in pa ansambl, ki ga iščemo, prihaja iz Dolenjske in letos praznuje koliko let delovanja, če od leta 96 že špilajo in nastopajo. Kdo bi to lahko bil? Leta 96 so štartali tale ansambl, ki ga iščemo. Hiter, telefone v roke pa poklicati.
3: A bo šlo? Pokličite na 031 666 444.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Radio Veseljak.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih. Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
4: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8.
5: 3, 2, 1...
6: Nov telefon danes. Prvi obrok šele čez 3 mesece. Samo v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super akcijske cene pametnih telefonov. In kar 3 mesece brez plačila obroka z Limpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Mariborski policisti so razkrinkali združbo, ki je iz skladišča podjetja z območja Hoč dalj časa odtujevala različno blago, predvsem tekstil in elektronske naprave, s čimer so podjetje oškodovali za približno 330 tisoč evrov. Pri tatvinah sta sodelovala tudi zaposlena v oškodovani gospodarski družbi, ki sta se povezala z drugimi osumljenci. Zoper četverico so podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine. V Sloveniji je trenutno po ocenah med 1100 in 1200 medvedov. Da bi jih bilo ravno prav, torej, da ne bi prihajalo do pogostih srečanj s človekom, pa tudi, da bi bilo najbolj ugodno za medvedjo populacijo samo, bi jih moralo biti okoli 800, pojasnuje direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev. Do takšnega odstopanja je prišlo zaradi tožbe okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green zoper dovoljenje za odstrel 206 rjavih medvedov, ki jo je sicer upravno sodišče v začetku julija zavrnilo. Odstrel bo tako zdaj do konca leta izveden, je še dejal Danev. Odpravo blokade odstrela pozdravlja tudi Metod Ropret, župan občine Brezovica, kjer so lani zabeležili veliko stikov z medvedom.
2: Lahko se mi opredeljujemo na podlagi nekih svojih osebnih vzgibov, čustev in tako dalje, ampak dejstvo je, da s tovrstnimi populacijami mora upravljati stroka. Ker ko bomo prišli v položaj, da se bo pa nekaj na terenu res hudega, tragičnega zgodilo, potem ne bo nikjer nikogar. Potem bomo tu stali spet mi isti, ki smo danes tukaj in se zagovarjali, zakaj je do tega prišlo.
1: Aktivisti za pravice živali obtožujejo Maroko, da v sklopu priprav na svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga bo država leta 2030 gostila ob Španiji in Portugalski, sistematično pobija potepuške pse. Aktivisti svoje navedbe utemeljujejo s pričanji očividcev ter pretresljivimi posnetki in slikami iz mest, kot so Rabat, Fez in Marakeš. Trupla psov naj bi ležala ob cestah, pogosto jih odvržejo v smetnjake ali reke. Maroško notranje ministrstvo očitke zanika, kot so sporočili ministrstva. V državi že od leta 2019 izvajajo program za postopno zmanjšanje populacije psov, sterilizacijo, kastracijo in cepljenjem. S podobnimi očitki sta se sicer leta 2014 in 2018 srečevali tudi gostiteljici takratnih mundialov Brazilija in Rusija. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
0: Nagrade niso naš cilj.
3: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
0: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
4: Kokos Agency.
5: Tri minute čez 12, gledamo v nebo, danes nas čaka vreme. Takšno in drugačno. Najprej včeraj so napovedovali danes, da bo nekaj popoldanskih ploh, pa kakšna nevihta in to se bo bojda tudi zares zgodilo. Tudi jutri nas čaka dost podoben vreme, kot danes oziroma še nekaj več dežja po celotni Sloveniji. V glavnem dva dneva, taka mal bomo rekli aprilska, ampak bosta pa poskrbela za to, da nov treba na nivo hoditi zalivati solate.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lepo zdrav na ceste in pa za volane ter previdno pokvarjeno tovorno vozilo stoji in ovira promet na prihitevalnem pasu na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Postojno in Ravbar komando v delovni zapori. Torej prihitevalni pas v delovni zapori na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Ravbar komando, tam stoji pokvarjeno vozilo in ovira promet. Zastoje na Štajerski avtocesti obe smeri med priključkom Slovenske Konjice in Dramlje, na primorski avtocesti zastoj obe smeri pred Postojno in od Kozari proti Brezovci, na cestah Padna Koper, Lucija Strunjan, Lesce, Bled, tam stojite že na izvozu iz avtoceste Lesce, Bled in pa v Ljubljani na Celovški cesti smer Medno, tudi tam zastoj. Zaprta pa lokalna cesta Spodna Idrija Žiriče z Govejk zaradi obstalega kamiona, ki se je zataknil med ovinki, kar pomeni, da se še en cajt ne bo nič premaknil. Radar na stojalo je v Stari Lipi pri Vinici skrit za ograjo meril v Besmeri. Radar BUAP je v Čepljah pri Vranskem na avtobusni postaji. Radar modr kenguje na Trzinski obvoznici skrit za betonsko ograjo nasproti obnove smer Črnuče. In če se sprašujete, kako je s črnim kedijom v Štorah, še vedno je pri frizerju, meri pa v smeri Celja. Nič 8013, nič 2 pa številka, če se je slučajno kaj spremenilo.
7: Skupaj tudi na cesti.
6: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparat
5: na Trzinski obvoznici skrit za betonsko ograjo nasproti obnove smer Črnuče. In če se sprašujete, kako je s črnim kedijom v Štorah, še vedno je pri frizerju, meri pa v smeri Celja. Nič 8013, nič 2 pa številka, če se je slučajno kaj spremenilo.
7: Skupaj tudi na cesti.

0: na veseljaku.
1: Res je največja poletna akcija na veseljaku, ki igra veseljakova harmonika. Tomaž Rot nam je dal zanimive in take, bomo rekli, pretkane namige, ampak vi veseljaki in veseljakinje ste sigurno ugotovili, kje danes igra veseljakova harmonika. Tomaž in ekipa, kje igra?
2: Drage veseljakinje, drage veseljaki, vsi tisti, ki ste napisali, da danes tokrat igra veseljakova harmonika v Volčjem potoku, ste seveda imeli prav. In mogoče kot zanimivost, arboretum Volčji potok, kjer se trenutno nahajamo, je bolj povezan z narodno zabavno glasbo, kot si mogoče mislite. Ferija Souvana, verjamem, da to ime poznate vsi, izvrsten besedilopisec, predvsem za ansambl bratov Avsenik je bil to. Njegov oče pa je prav zaprav postavil in začel s temle parkom, ki se imenuje Souvanov park. Ampak danes mi tukaj nismo sami, veseljakova harmonika igra z izvrstnim Juretom Zajcem, zraven pa že slišimo v Volčjem potoku, dajmo še mečkem prisluhniti, Juret.

0: Jure, lepo pozdravljen, živijo.
1: En lep pozdrav tebi, snemalni ekipi, pa vsem gledalcem, poslušalcem radija.
0: Jure, sneli smo te takole, da si prišel z nami zaigrati tole, lahko rečemo, eno izmed bolj poznanih zajčevih viš v Volčjem potoku, ki točno sem res paša, je tako?
1: Ja, res je. Evo, vesel sem, da ste v naših koncih. V Volčjem potoku ja te naredil, spravo rad je opisal svojo okolico. In na Volčji potok ni pozabil.
0: Zdaj, če jaz prav vem, na Volčji potok ni pozabil tudi z enim posebnim razlogom, povezanim z ljubeznijo, a je tako?
1: Ja, res, to pesem, ta valček je naredil za našo mamo.
0: Prav za, se pravi, njegovo takrat že ženo, prej pa še, kakor sem jaz slišal, je tukaj nekako spoznavo jo, tudi tekst pravi.
1: Ja, veš, da tudi včasa rad punce kam pelal na lepše, ne?
0: No, tukaj definitivno je lepo, že takrat bilo, zdaj pa še pred vsem lahko rečemo. Deva, takole reče, 30. obletnica Veseljaka se nam obeta 10. oktobra v Domžalah, tudi ansambel Jureta Zajca bo tam. Jure, Zajčevo glasbo pelješ naprej z velikim ponosom in zanosom, to je čutiti tudi, bom rekel, s tvojim izvajanjem in s tvojim ansamblom. Kaj pa mogoče tisto, kar najraje rečeš, da ti je pa res najbolj všeč v tej glasbi tvojega dedka?
1: Pa lahko rečem, da je to unikatnost. Ne, to so sploh te starejši godci so znali, sami so se naučili, nekaj svojega so naredili in jaz to spoštujem, no, in se držim teh pravil, ki se jih oni postavili.
0: Jure, hvala, všeč nam je, da se držiš tega, predvsem pa, da ti po svoje to pelješ naprej, ker tudi tvoja glasba je vrhunska. Jaz predlagam, da še eno zaigraš za naše veseljake, mi pa, ja, dragi veseljaki, veseljakenje, kmalu se vidimo mogoče prav pri vas doma, zato ostanite v naši družbi in ja, pozdrav v studio tukaj iz Volčjega potoka.
2: Tomaž in Jure, hvala lepa obema za ta, za to čudovito razkritje, pogovor, harmonika, čudovita kulisa in lej, da se ne osta slučajem predolg tam zadržala, jaz vem, da Jure more že hiter naprej. Tomaž, ti pa tudi kmalu bomo pogledali, kdo je tisti, ki je bil izžreban, tisti, ki bo prejel veseljakov paket, nagrad in tako naprej. Veseljaki in veseljaki, vsem tisti, ki ste ugotovili, da danes veseljakova harmonika igra v Volčjem potoku. Čestitke, bravo. Če ne boste izžrebani za dnevno nagrado, pa se potegujete za 61. nagrado, tisto ta zadnjo, za kartico, vrednostno kartico bonov v BTC City v vrednosti kar 500 evrov. Tako da, ja, same super nagrade delimo tole poletje in hvala, ker se igrate z nami.
3: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaksol.
3: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in naj

0: Ford salon v Sloveniji. Summit Auto.si.
1: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
2: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v glasbenem arhivu. Eden izmed ansamblov, ki mu ne smemo dovoliti oditi v pozabo, sliši na ime ansambl Rudija Bardorferja. Rudi bo svojim ansamblom vaša všesa povožal z valčkom Pomlad v Brdih. Za skladbo je napisal tako melodijo, kot tudi besedilo. Pesem je prvič išla na albumu V goricah, ki ga je javnost leta 1966 v poslušanje ponudila beograjska založba RTB. Začetki ansambla Rudija Bardorferja segajo v letu 1955. Šlo je za trio s klavirsko harmoniko ter 4, občasno tudi 5-glasnim fantovskim prepevanjem. Torej gre za glasbeni sestav, po modelu katerega je nastal tudi ansambl Lojzeta Slaka. Seveda z eno majhno različico, Lojze je na mesto klavirske harmonike poprijel za diatonično. Takšen uspeh Bardorferjeve avtorske glasbe sloni na spevni lepoti glasbenih motivov, ki bazirajo na ljudskosti in glasbeni razumljivosti slehernega poslušalca. Na podobnem receptu je kasneje slonila glasba marsikaterega ansambla. Vredno je omeniti, da je Rudi vse skladbe harmonsko oplemenitil, dodal pa jim je tudi besedilo, s katerim je pobožal tudi marsikatero dušo nežnejšega spola. V želji, da bi vas spodbudil k raziskovanju in poslušanju Bardorferjeve glasbe, vam za konec današnje rubrike zaupam le še glasbene izvajalce. Rudi Bardorfer, klavirska harmonika, Jože Zupan, kontrabas, Karl Potokar, ritem kitara, prepevajo člani vokalnega kvarteta Zvonček v sestavu. Tone Blaznik Sulc, Peter Ambrož, Rado Kokal in Franc Jamnik.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farm Medica, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček ni kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: To je Veselja.

0: vse, za vse slavljence Igor in pa Zlati zvoki in za vse slavljence, ki praznujete. Ja, danes vam ne bo treba pihati svečk, ker bojo same od sebe ugasnile, ker bo nekaj dežja, nekaj vetra in tako naprej. Takole piše, popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu, ker ni prevsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem šibka burja, čez dan ne bi slabela temperatura danes po 22 do 25, na Primorskem okoli 29, po noči in zvečer se bo od severa postopno oblačilo, oblačilo. Jutri pa zmerno do pretežno oblačno, sredi dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo do večera zajele večji del Slovenije. Zapihal bo veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem burja, temperature pa podobne današnjim. Lepo zdrav še na ceste in pa previdno. Prometna nesreča se je zgodila na prihitevalnem pasu na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Postojno in Ravbar komando v delovni zapori in tam še pokvarjeno tovorno vozilo v isti smeri pred počivališčem Ravbar komanda. V zastoju ne pozabite na reševalni pas za dostop intervencijskih vozil. Zastoje na Štajerske avtocesti obe smeri med priključkama Slovenske Konice in Dramlje, pa na Primorske avtocesti obe smeri pred Postojno. Zastoj tudi na cestah pad na Koper, Lucija Strunjan, Unec Postojna, Lesce Bled in v Ljubljani na Celovški cesti smer Medno. Prometna nesreča močno ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri razcepa Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori. V obe smeri so zastoji obvoza tovorno vozila pa po ljubljanski severni obvoznici, lahko tudi za osebno vozila. Zaprta je cesta, Dobrna Črnova malo naprej od bencinske črpalke zaradi prometne nesreče. Radar pa v Predoslah pri Kranju, moder kagupa na Trzinski obvoznici skrit za betonsko ograjo nasproti obnove smer Črnuče. Očitno smo črnega berlingota že sfrizirali in se je premaknil drugem. Če ga opazite, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
0: Ravbarji, ne bi te zamenjal, mi pa kmalu pogledamo, kako ste vi kaj odgovarjali na vprašanje, kdo bo še z nami na koncertu Veseljakovih 30.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, 10. oktobra se bomo družili na Veseljakovih 30 v Domžalah. Mi pa do takrat ugibamo, kdo bi lahko še igral na telih naših Veseljakovih 30. Vemo, da je to alpski kvintet, Branata Klavžar, muzikant, Jurta Zajc, tako naprej. Ampak, dajmo pogledati, kako ste vi ugotavljali glede na moje namige. Dobar dan.
2: Da je ansambel Rubin.
1: Ansambel Rubin. Ali je ansambel Rubin tisti, ki ga iščemo? Ni ansambel Rubin. Gremo pogledat še naprej. A kaj še odgovarjate?
3: Jaz mislim, da je to ansambel Gašperja Kavška.
1: Ansambel Gašperja Kavška. Ne, tudi ansambel Gašperja Kavška ne iščemo danes. Ne vem, če veste, ampak tudi Katja nas je še enkrat poklicala. Dajmo pogledati, če je zdaj pravilno ugotovila.
4: Živjo, tukaj spet Katja.
1: Živjo.
4: Evo, prvo ni šlo, zdaj pa po drugem namigu bi pa jaz rekla v bistvu, da drug ansambel, med katerimi dvemi sem kolebala, tako da je mogoče ansambel Petan.
1: Ansambel Petan. Dajmo poreverit. Ne, tudi ansambel Petan ni tisti, ki ga iščemo. Gremo naprej, dej vam dam pa še več namigov. Ok, ansambel, ki ga iščemo, je narodno-zabavna zasedba, ki deluje od leta 1996. Sedež imajo v Novem mestu, gre pa za ansambel, ki je pobral že kar nekaj nagrad. V svojih prvih treh letih delovanja so šli na festivale in so pobrali ogromno enih nagrad za svoje pesmi, katere pesmi, vam še ne bom čisto točno zaupal. In pa vsi tisti, ki igrajo v ansamblu, so samouki in so v ansamblu delovali in delujejo brez mentorja. Torej, brez mentorja. Oni so se skup zbrali, so rekli, dejmo špilat, samouki in pa brez mentorja. Kdo bi to lahko bil? Dolenjski ansambel, ki ni več tako mlad. Zdaj pa hiter telefone v roke.
0: Veseljakova uganka. 031 666 444.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Me je moja hčerka Mankica vprašala, za koga se krompirju reče krompir. Ja, za smari, kakšno vprašanje, ne? In sem ji vse lepo in logično pojasnila. Sem rekla, lej, krompir ima obliko krompirja. Raste v zemlji tako kot krompir. Ko ga poberemo, ga v kleti skladiščimo kot krompir. Lupimo ga kot krompir. Ma okus kot krompir. Zgleda kukor krompir in pol je menda ja logično, da mu tudi rečemo krompir.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na Veseljak

0: Radio Veseljak.
1: Posluš tole, Kodiak RS na zalogi že od 49 990 evrov in Kodiak Sportline 2.0 TDI DSG 4x4 na zalogi že od 45 700 evrov. A kje? Ja pri avtohiši Klemenčič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena.
2: Ko so delavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
3: Novo v Interclass Cars.
4: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Finančne težave javnih zdravstvenih zavodov so posledica večletnega neskladja med stroški izvajanja zdravstvenih storitev in zagotovljenimi sredstvi, ne zgolj tekočega poslovanja, so v odzivu na navedbe ministra za zdravje, da je Ostrca o finančnem stanju javnih zdravstvenih zavodov, sporočili iz Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije. Po napovedih bo Združenje po analizi polletnih rezultatov pripravilo podlago za sistemske ukrepe, ob tem pa opozarjajo, da morebitni ukrepi ne smejo ogroziti kakovosti in dostopnosti zdravstvenih storitev za bolnike. Referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bo predvidoma 11. oktobra. Seja državnega zbora, na kateri bodo obravnavali zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma, bo ta četrtek. Že danes popoldne pa se bo sestal pristojni odbor, da pripravi predlog odloka o razpisu referenduma. Pobudo za referendum so sprožili in prvo podpisali nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti. Zahtevo z branimi podpisi so v državni zbor vložili v torek, ob tem so pojasnili, da želijo preprečiti izbris varovalk, ki potencialnim preiskovancem omogočajo, da predhodno zahtevajo ustavno oceno o smiselnosti in upravičenosti preiskave. V močnem neurju, ki je v torek prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je velika gmotna škoda. Nujne službe so v 4 urah prejele več kot 8300 klicev na številko za klic v sili. Škode zaradi neurji se niso izognili niti v Bosni in Hercegovini, na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteo tsunami poplavil obalno ribo. Španska vlada je v torek potrdila osnutek zakona, s katerim namerava prepovedati kajenje in vejpanje na terasah lokalov, v parkih in na plažah. Obenem je zakon prepovedal uporabo tobaka mladoletnim in preprečil oglaševanje in sponzoriranje tobačnih izdelkov, ki predstavljajo grožnjo javnemu zdravju. Osnutek zakona mora sedaj sprejeti še španski parlament, v katerem pa vlada nima večine. Lepo popoldne vam želimo, ostanite v naši družbi.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so 3 razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Popoldne bo pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti bo na severovzhodu Slovenije, ni povsem izključena kakšna kratkotrajna plohca, na Primorskem bo malo burje, ki bo čez dan slabela, dnevne temperature po 22 do 25 stopinj, v tem trenutku 19 Jesenice, 19 Slovengradec, Jesenice 21, 23 Maribor, Kočevje, Novo mesto, Ljubljana, Murska Sobota 24 stopinj, 25 Lipica, Metlika 26, v Kopru 28 stopinj v tem trenutku.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
5: Lepo zdrav še na ceste in pa previdno, zaprt je prehitevalni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega tovornega vozila, pred oviro je zastoj. Zastoj je tudi na štajerske avtocesti obe smeri med priključkoma Slovenske Konice in Dramlja, zastoj na primorske avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na cestah pad na Koper, Lucija Strunjan, Unec, Postojna, Lesce, Bled in v Ljubljani na Celovški v smeri Medno. Prometna nesreča močno ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smer razcep Malence med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori, so pa zastoji v besmeri na tem odseku, obvoz samo za tovorna vozila pa je po ljubljanski zahodni in severni obvoznici smer Štajerska in Novo mesto. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dobrna Črnova, malo naprej od bencinske črpalke, tam se je zgodila prometna nesreča. Radar na stojalu je v Žburah pri Šmareških Toplicah, pa v Predosljah pri Kranju stoji radar, nov stacionarni radar pa na Drenovem griču pri križišču za Horjul oziroma pred tem križiščem, če greste v smeri Vrhnike. Prvi nevarno in srečno z novosti z cest nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Veseljakinje, veseljaki, vi sploh veste, ne, koliko imamo mi zdaj dela, pa sem še zadnja ura našega druženja je. Pogledati moramo, če je Tomaž Rot ujel prvega nagrajenca oziroma nagrajenko naše akcije, ki igra Veseljakova harmonika. Pogledati moramo tudi, če smo dobili pravilne odgovore na današnjo uganko, kdo bo še z nami na koncertu Veseljakovih 30, pa še domov moram iti. No je dobro, to je sem jaz dan rest. V glavnem. Veseljakinje, veseljaki, vi sploh veste, ne, koliko imamo mi zdaj dela, pa sem še zadnja ura našega druženja je. Pogledati moramo, če je Tomaž Rot ujel prvega nagrajenca oziroma nagrajenko naše akcije, ki igra Veseljakova harmonika. Pogledati moramo tudi, če smo dobili pravilne odgovore na današnjo uganko, kdo bo še

Ja, verjamem, da si kdo reče, da bluzim in si poje točno to, kar poje zakapane. Madejne bluzi. Ok, neham bluzit, ampak vam povem, po tej skladbi pogledamo, če smo najdel ansambl, ki bo z nami 10. oktobra v Domžalah.

0: Madej ne bluzi in res nehal bomo bluziti in mi že vsi skupaj z vami komaj čakamo 10. oktobra.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Točno tako, Veseljakovih 30 v Domžalah. Zdaj vemo, da bo tam že kar en kup enih dobrih ansamblov, tistih, ki smo jih takole ob sredah predstavljali, oziroma ne sem predstavljali, skupaj z vami ugibali. Zdaj, kdo vse bo takrat v naši družbi, poleg današnjega ansambla, ne, ki ste ga pravilno ugotovili? Upam, da. Dajmo pogledati. Povedal sem, da ansambl prihaja iz dolenskega konca. Ja, to smo povedali. Povedali smo, da imajo sedež v Novem mestu. Ja, tudi to smo povedali. Povedali smo tudi, da so samo pač tisti instrumentalisti oziroma tisti, ki igrajo ansamblu, samouki in da tudi v ansamblu sodelovali brez mentorja in tako naprej. In dajmo pogledati, če ste pravilno ugotovili, kdo je današnji ansambl, ki smo ga iskali.
2: Ansambl, ki ga iščete, Mladi Dolenci.
3: Igral bo ansambl Mladi Dolenci.
4: Jaz bi rekla, da so to Mladi Dolenci.
5: Na 30-letnici Radija Veseljak bodo igrali tudi Mladi Dolenci.
6: Ansambl, ki bo igral na Veseljakovih 30, je Mladi Dolenci.
7: Ansambl, ki ga iščete, so Mladi Dolenci.
8: Ansambl Mladi Dolenci.
9: So mogoče to Mladi Dolenci?
10: Mladi Dolenci.
11: Jaz mislim, da bo 10. oktobra poleg vseh ostalih ansamblov igrali tudi Mladi Dolenci iz Novega mesta.
12: Ansambl Mladi Dolenci.
13: Mislim, da so to Mladi Dolenci.
14: Mislim, da se išče ansambl Mladi Dolenci s sedežem v Novem mestu.
15: Dobar dan, Žiga. Jaz pa mislim, da so to Mladi Dolenci.
16: Živjo, tukaj Nik. In mislim, da ansambl, ki ga iščemo, so

0: Točno tako, poleg alpskega kvinteta, ansambla Braneta Klavžarja, slovenskih muzikantov, ansambla Jureta Zajca, ansambla Petra Finka, ansambla Nemir in pa tam bodo tudi ansambl Mladi Dolenci. Ja, nocoj druga rekla mi, očko bom postal brez otroških noči, oči nisem pozabil in tako naprej in tako naprej. Tudi oni praznujejo v letošnjem letu 30 let delovanja od leta 96, že špilajo in razveseljujejo ljudi in prav tako bo tudi 10. oktobra v Domžalah. Hvala vsem veseljakem in veseljakinjam, ki ste pravilno ugotovili, kdo ta ansambl je. Mi pa moramo še zvedeti, kateri izmed vas je bil izžreban kot zmagovalec.
1: Pozdravljeni, Andrej pri telefonu. So mogoče to Mladi Dolenci?
0: Andrej, čestitke, ja, to so Mladi Dolenci. Prav vi boste dobili vstopnice za koncert in pa majico veseljak, tako majico, ki se je ne da nikjer kupiti, lahko si jo samo preigrate skupaj z nami, če se seveda igrate takšne in drugačne igre, od ugotavljanja, kateri ansambl bo z nami v Domžalah, do ki igra veseljakova harmonika. In 10. oktobra bo definitivno ne samo veseljakova, ampak ogromno enih harmonik zaigralo v Domžalah. Če še nimate svoje vstopnice, čim prej po svoje, zato da ne boste slučajno ostali brez.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
7: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Audio BM.
2: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
1: Audio BM.
8: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Kaos v banki BKS, po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca, šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po človeku v križankah, na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Ja, takole, zdaj pa je čas, da pogledamo, če je Tomažu, Rotu in Luki, ki igra na Veseljakovo harmoniko, uspelo ujet prvega nagrajenca oziroma nagrajenko. Kdo to je? A so jih presenetili v službi, ali so jih presenetili doma, a so že na počitnicah, da ni slučajno bilo treba ekipi iti dol na Krk, če so slučajno na dopustu. Jaz upam, da ne. Dejmo pogledati, kdo je prvi nagrajenec ali nagrajenka.
2: Ja, veseljakinje, veseljaki, mi smo že pri prvem nagrajencu, no skoraj pri njem. Zakaj nismo pri njem doma, do tam še pridemo. Primož, en lep pozdrav in čestitke, prvi nagrajenec danes. Kako ste vedeli, namreč za tem stoji zanimiva zgodba, da bomo prav v Volčjem potoku in v Arboretumu?
3: Ja, pozdravljeni, kot prvo sem zaposlen v Arboretumu. Slišal sem pa, ker ste rekli, da je to nek botaničen vrt blizu Kamnika, drugega ni kar Arboretum, ne?
2: Edini v Sloveniji, tako, sploh tako velik. Danes smo nekako tudi preko zajčeve glasbe prišli do Arboretuma in Volčjega potoka, katero zajčev mogoče tudi vi poznate.
3: Ja, najbolj znana mi je v Volčjem potoku, ne?
2: Je, ne, ta je tista, ki res, pa po Sloveniji in tako dalje, kamor vsi radi gremo. 30 let veseljaka že, dejte mi reči, kako pa vi, ki spremljate nas kot veseljake, veseljaka kot radio in domačo glasbo nasploh?
3: Ja, vedno je ali v avtu ali v službi je veseljak pržben, tako da je poslušeno, da ne stop.
2: Zaradi tega ste tudi dan našni prvi nagrajenec, tako da iskrene čestitke še enkrat. En res lep veseljakov paket. Bi upam, da bo prišlo prav, no malo pijače, malo kaj zarešiti, pa tudi lepa nagrada so še noter.
3: Super, do hvala.
2: Dragi veseljaki, takole mi pa še k dvema, torej k drugemu in tretjemu nagrajencu ali nagrajenki. Bodite z nami in ostanite doma, ker mogoče boste prav vi naslednji.
1: Primož bo dal za rundo, tralala, tralala. Ja, Primož je ugotovil, kje danes je igrala Veseljakova harmonika, Arboretum Volčji potok. Ja, mislim, vsej, če dela tam hodima, naj pa ja točno vedel po tistih opisih in kaj ima, ne vem, tritavžen pa še neki kokrože oziroma rastlin, se ne spoznam na te zadeve, ampak očitno Primož se in je poslal SMS in ja, lejte, so ga izžrebali in je bil izžreban, tako da čestitke Primožu in čestitke vsem ostalim. Ja, še dva nagrajenca dobimo danes zato, ker ste pravilno ugotovili, ki je danes igra Veseljakova harmonika, ampak mi pa že gledamo radi malce v prihodnost. Tudi jutri bomo našega Tomaža poslali na teren. Ja, treba ga je dobro ga je treba zmost, preden ga bomo dali na dopust, da bo oddelal vse tiste ure. Tako da, Tomaž, dej nam že namig tudi za jutri, kam pa jutri odhaja Veseljakova harmonika.
4: Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, katerega prebivalcem reče tudi psoglavci oziroma pasjeglavci. No, kje bo tokrat zaigrala Veseljakova harmonika?
1: Dragi Tomaž, pojma nimam. Jaz sem slišal pasje glavci, pa v glavnem neki... Če vi veseljaki veste, kje bo igrala Veseljakova harmonika, pošljite SMS. Men to ni popolnoma nač jasni. In tisti, ki boste gotovili potem namigu, mislim, kapo dol, dajmo še enkrat poslušati namig in pa potem, kako in kaj poslati SMS. Tomaž, še enkrat prosim namig, jaz si ga pa probal zapisati, pa hudima na, da bom ugotovil, kje igra Veseljakova harmonika jutri.
4: Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, katerega prebivalcem reče tudi psoglavci oziroma pasjeglavci. No, kje bo tokrat zaigrala Veseljakova harmonika?
5: Pošlite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika? To je to!
6: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.

0: Zavriskaj, Martin Zver, Marin. Ja, zdaj, če bo Slovenija vriskala, najverjetneje ne bo, zato ker bomo zdaj si dva dni počitka vzeli, popovdne pretežno jasno, nekaj spremenljive oblačnosti, ponoči obločitev, jutri čez dan plohe in pa nevihte. Ja, tudi danes večer lahko v vzhodni polovici Slovenije pade kakšna kaplja dežja. Kar se pa tiče jutrišnjega dneva, pa že dopoldne ne bi začele nastajati plohe in nevihte in te ne bi se razširile čez celotno Slovenijo, tako da se bomo malo ohladili in bomo lahko tudi malo počasnej jedel sladoled, ker se ne bo tako hiter topil. Lepo zdrav tudi na ceste. Posledice pokvarjenega tovornega vozila so odstranili na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Ravbar Komanda. Zastoj pa ostaja do razcepa Nanos, a se počasi krajša. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Drame in predorom Pletovarja in pa v smeri Ljubljane med Šentrupertom in pa Vranskim. Na primorski avtocesti gre počasi v smeri Kopra med Uncem in Postojno in pa proti Ljubljani od razcepa Nanos do Postojne. Počasi gre tudi na cestah pad na Koper, Lucija Strunjan, Unec Postojna, Lesce Bled in v Ljubljani na Celovške od Zdravelj proti Šentvidu, tam v obe smeri. Prometna nesreča močno ovira promet na ljubljanski južni obvoznici, v smeri razcepa Malenca med izvozom in uvozom Ljubljana center v delovni zapori, v obe smeri so zastoji. Radar na stojalu je v Zburah pri Smareških Toplicah in pa nov stacionarni radar na Drenovem griču pri križišču Zahorjul, oziroma malce pred križiščem Zahorjul, tam na levi strani, če greste v smeri proti Vrhniki, mislim, da je mal pred avtobusno postajo, tam oziroma za avtobusno postajo. V glavnem, previdno, tam po predpisih, pa vso drugod, pa tudi, če vas pa na vaši poti še kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Lep veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Jaz upam, da ste dobri, da se imate fajn, da uživate. Ne vem, če veste, ampak na naši spletni strani veseljak.si znova zopet ogromno enih člankov. Od tega, da pride nova vdaja z Jasmino Kandorfer septembra na TV Veseljak Zdravo po pameti z naslovom, pa ansambel Jureta Zajca, da so predstavili novo polko Fešta Gauda Alpa Žur, pa da smo imeli poskočne v naši družbi, pa Marjetka Volk je za rojstni dan prejela rožce, ki ne bojo nikoli uvenele, zdaj kakšne rožice to so. Vse to lahko preberete in najdete na spletni strani veseljak.si, kjer najdete tudi zavihek lestvice, tam pa greste pod Veseli vrtiljak in glasujete za najljubšo zabavno in narodno zabavno skladbo. Za koga vse lahko glasujete? Dajmo pogledati.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
3: Pa saj bo šlo, pa saj bo šlo, pa malo manj kratin.
2: Skupina Tačke.

0: Langa in Jasna Kuljaj, Filana Paprika.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na

glasbena šola Bučar in pa ljubezenski venček za ljubljeni in ljubljeni in tako naprej. Tako kot so fehtari zaljubljeni v tisto najlepšo, po njihovem mnenju, Gorenjsko. Ja, tudi ta skladba prihaja. Veseljaki in veseljaki, danes, ja, nač židan popovdan prihaja. V vaši družbi bo Lovro Prešiček, ki bo definitivno tudi on zelo, zelo, zelo, zelo zaljubljen. Zdaj, zakaj, k čemu in kako, ja, nač najbolj, da spremljate veseljaka. Kot rečeno pa kmalu sledijo tudi teli, ja.

0: ljubljena.
1: Sem študiral, da bi samo mal podražil s tem komadem, pa da bomo ne oglase dali skozi, pa tako naprej, pa sem se odločil, a ne, ne, veseljaki si zaslužite najprej gorensko ljubljeno, potem pa vse ostalo. Ostanite v naši družbi, kmalu bo na vrsti Židan Popovdan in pa Lovro Prešiček. Ja, danes samo on, zaradi tega, ker so vsi ostali, bomo rekli, odsotni, pa grem staviti, da vsi verjetno že točno veste, zakaj. Jaz upam, da bo vreme in da bo družba taka, kot mora biti, Jaka in Tjaša, srečno vsem ostalim, pa po pamet jutro so šihti. Veseljaki, uživajte še naprej, tale sreda veseljakovega dobrega dne je za nami, čaka nas še Židan Popovdan in potem še večerni program, tako da nikamor odhajati, ostanite naši še naprej. Prav taki naši, zaljubljeni v Slovenijo, zaljubljeni v slovensko glasbo, zaljubljeni v harmoniko in pa, lej, gorensko, dolensko, štajersko, primorsko, koroško, notransko, prekmurje, vse to. In pa Belo krajino ne smemo pozabiti. Vse to moramo biti zaljubljeni.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostig.si.
3: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
3: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
8: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
7: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
8: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Halo, kje je moj bazen?
10: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
11: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
12: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
13: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
1: Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je na ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve vrtčevske in šolske prehrane. V njej poudarja, da ni dopustno, da nekateri otroci samo zaradi svojega verskega ali drugega svetovno-nazorskega prepričanja na ravni vere določenih obrokov v vrtih in šolah ne morejo jesti. Lobnik je prepričan, da bi morali vzgojno-izobraževalni zavodi pri nudenju prehrane upoštevati tudi vero otrok in ne le zdravstvenega stanja, kot je to urejeno zdaj. Trenutna ureditev mnoge otroke in starše po njegovem mnenju spravlja v stisko in pri njih zbuja občutek izključenosti le zaradi njihove vere, za kar pa ni dopustnega razloga in je po mnenju zagovornika v nasprotju z ustavo. Po vrsti hudih prometnih nesreč, v katerih so bili udeleženi vozniki električnih skirojev, je grški parlament v torek sprejel zakon, ki mlajšim od 17 let prepoveduje vožnjo teh prevoznih sredstev. Za kršitve pravil pa uvaja visoke globe. Kogar bodo pri tem ujeli, bo moral plačati 150 evrov kazni, če bo podjetje za izposojo omogočilo uporabo e-skiroja mlajšemu od 17 let, pa bo moral plačati 1000 evrov kazni. V bližini otoka Hvar so v torek pozno zvečer 12 ljudi rešili z jadrnice, ki je nasedla med neurjem. Vsi so bili španski državljani, med njimi pa je bilo 6 otrok, v nesreči ni bil nihče poškodovan. Jadrnica, ki je v lasti domačega čarterskega podjetja, je po navedbah posadke nasedla zaradi neugodnih vremenskih razmer na morju. Slovenski selektor košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je novi trener Barcelone. Da bo slovenski selektor prevzel vodenje Barcelone, so že pred časom presenetili španski mediji, zdaj pa je čakanja konec. Barcelona je uradno potrdila prihod novega trenerja, Aleksander Sekulić pa je podpisal dvoletno pogodbo. Sekulić je tako postal prvi slovenski trener katalonskega velikana, vodstvo kluba pa mu je zaupalo nad vse pomembno vlogo. Katalonci so namreč sredi temeljite prenove, prišlo je 6 novih košarkarjev, med katerimi je tudi občasni slovenski reprezentant Josh Nebo. Naredite si prijetno popoldne, z novicami se vrnemo čez 1 uro.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: 599.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
5: Takole, pogledamo, kakšno vreme nas čaka. Danes popoldne bo še pretežno jasno, nekaj povečane oblačnosti na zahodu Slovenije. Na Primorskem bo še šibka burja, temperature bodo pa tam do 25 stopinj, na Primorskem okoli 29. Zvečer in po noči se bo od severa postopno oblačil, jutri pa zmerno do pretežno oblačno. Sredneva bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki bodo zajele večji del Slovenije do večera. Temperature tudi jutri do 26 stopinj, na Primorskem pa do 28. V noči na petek se bo postopno razjasnil, jutro bo zelo frišno, čez dan pa bo pretežno jasno z občasnimi oblaki, predvsem na vzhodu. V soboto pa sončno vreme z jugozahodnikom pa tudi mal se bo otoplili. Tako da, če hočete malo ven na luft, pa da vas zjutri na ozebel, sobota bo ta prav dan.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: En lep popoldanski pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski južni voznici pri priključku Ljubljana center proti Dolenski. Tam so posledice odstranili, ostaja pa zastoj vse od Dolgega mosta pa naprej. Zaspada vas zjutri na ozebel, sobota bo ta prav dan.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: En lep popoldanski pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski južni voznici.

0: cestah, Postojna, razdrto in pa Lsce, Bled. Poglejmo še radar. En radar vas čaka na stojalo v spodnjih stranjah pri Humani, smer Stahovca. Če pa ste pa še kakšnega kje, pa lepo znamo našo telefonsko številko 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
1: Za lepši dan, Židan popoldan.
3: Z vami je veseljak.
0: Ja, tisti, ki gledate televizijo, če mislite, da se vam malo blede in da jaz sedim sam tlele za mizo, se ne motite. Mlakarjeva so namreč nekje na plaži in čaka, da se ji glih toliko zapali, da se ji naslednji teden ne bo koža lupla. Jaka se je danes jutri na živo lupo nohte s prstov, same nervoze predolg se ti ono, Nike in Petra pa so seveda mogle nohte urediti, lase oprati, noge pobrit in obleko dati rit in so seveda šle na Ohcet, kjer upam, da se mi čez dan tudi kaj javijo. Mislim, da bo zelo zadnj sajt, da so tam, ker bodo zvonovi v cerkvi, kjer se Jaka Šinkoc žen začel zvoniti, ampak to še ne pomeni, da bom jaz sam danes niti približen. Mal po četrti se mi namreč v studiju pridruž bivša zmagovalna galopistka, ki ni sedela sam na konjih, ampak tudi na kamelah in kasneje zajahala tudi glasbo. Od krog do svojih komadov, no danes pa je tukaj, da predstavil svojega novega glasbenega žrebička z naslovom Vzemi me.

Andreja se mi pridružil malo po četrti, bomo pa pogledali tudi, kdo so današnji drugi in tretji nagrajenci oziroma nagrajenki v akciji, ki igra Veseljaka pa Harmonika, pa še marsikaj vmes se bo zgodil. Tako da najprej pa definitivno muska. Zato smo ja tle, ne? Kaj?

0: in v prvem planu. Veste, 10. oktober ni kar en tak navaden datum v zgodovini Slovenije. Ne vas mal poučim. Na 10. oktober leta 1896 so odprli palačo Narodnega doma v Ljubljani zaradi koroškega plebiscita. 10. oktobra leta 1920 je namreč 10. oktober sprožil nastanek številnih ponarodelih in domoljubnih ter otožnih viš. Od Avsenika, Slaka, koroških jeklarjev in še, ki so prav skozi motive izgubljene koroške oblikovali tak pomemben del svoje identitete in glasbene identitete, dejmo ne pozabiti. No, 10. oktober pa se bo zavedno v zgodovino, ali pa vsaj letos, zapisal še zaradi
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Tako je! 10. oktobra se dobimo v športni dvorani Domžale, kjer se bomo cel večer ob muziki in humorju zabavali, ko se nismo že vsaj 30 let. Ja, praznovali bomo z Veseljakovimi voditli, ansambli in zasedbami, ki so krojili zgodbo Veseljaka vsa ta leta in seveda humorjem, kjer je seveda smeh doma na Veseljaku. Z nami bo več njih ansamblov in enega po enega fanteta v Veseljakovem dobrem dnevu izdajata in do zdaj smo vedeli, da bodo v Domžalah med drugimi nastopili Alpski

No, naš Žiga Tominčev pa je danes razkril, da bodo z nami tudi, mladi Dolenci, ki sicer dobro, zdaj niso več tako mladi, kot so bili včasih mladi Dolenci, ampak so še zmeri mladi Dolenci, čeprav mladi Dolenci, ki to niso več. No.

0: iskreno že v tem video spotu zgledajo vsi, kot da so 40 stari. Ampak pustimo to, vsako sredo naša fanteta v Veseljakovem dobrem dnevu razkrijeta novega nastopajočega, zato vse do koncerta zelo dobro poslušati Veseljaka, da ne bote slučajno buhne, da je kaj zamodil. Da pa ne bote zamodil koncerta, skočite na topevent.si ali pa na najbližjo Petrolovo pumpo in si svoje karte zagotovite že zdaj, ker se veste, ne? Ponovat so na naših koncertih čisto sni nasmejani in dobre volje, brez izjeme, razen tistih, ki so bili prepozni s kartam, pa so doma ostali.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
2: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
3: Audio BM
2: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
4: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
5: Revija obrazi žena prodajnih mestih.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatanovič to poletje čaka 10% popusta, prvi pregled in posvet pri dr. Živi Tatanovič Mešiček pa sta brezplačna. Dentalni center Tatanovič. DCT za vaš nasmeh.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Kaos v banki BKS po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po človeku v križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Marija Magdalena, svetopisanska žena. Ta čudovita žena, svetnica, je živela v mestu Magdala v Galileji. V evangelijih jo najdemo, ko je Jezus iz nje izgnal 7 hudih duhov. Pa še kaj še se najde, saj je nemalokrat prikazana kot simbol slabega, grešnega. Verjetno prav zato, ker tisti, ki uporabljajo to svetnico za slabo, grešno in umazano, sami počnajo slabe, grešne in umazane stvari. Ljudje se hinavsko poslužujemo lepih besed, kadar govorimo o grdih rečeh. Pomembno je to, kar je storila in Bog daj, da bi si slabi, umazani in grešni storili isto kot ona. Svojo nečistost je pustila za seboj, kot je rekel Izaija, če so vaši grehi rdeči kot škarlat, bodo beli kakor sneg. Draga godovnjakinja Magdalena, vse dobro za god in hvala za zgled. Godovnike na veselje.

0: Rebeka Dremelj in Domen Kumer, daj mi noč, po noč pa bo kakšno vreme, ja, po noč bo kar nekje dežval okoli severne Slovenije, od zahoda proti vzhodu se bodo padavine širile, je pa tudi res, da se bo v noči na petek postopno raznesnil, jutro bo sveže, sobota bo pa zelo sončna, tako da v naslednjih dneh, ko se do sobote še nekaj dežja, predvsem po popoldanskih in večernih urah, drugače pa sonce vse do vikenda, temperature pa kažejo odkole, no, danes nekje do 24 stopinj merimo, čeprav na Primorskem tudi do 28 lahko v Istri namerimo. V soboto jih bo zopet toliko, se bo pa vmes temperatura spustila, jutri zjutri jih bomo recimo namerili zgolj 12. Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča še vedno prometo vira na ljubljanski južni voznici pri priključku Ljubljana center v smeri Malenc. Tam je še vedno zaprt vozni pas zaradi odstranjevanja posledic nesreče, zastoj pa sega vse do Kozari oziroma do Viča. Zastoj imamo še na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa na cestah Postojna razdrto v obe smeri ter na cesti Lsce Bled. Opazili ste še en radar, na stojalo vas čaka v spodnjih stranjah pri Komani smer Stahovica. Če opaste še kakšno posebnost, ki je ali pa kakšen radar, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in strpno pot, kamorkoli vas ta že pelje.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Loro Prešiček v vaši popodanski družbi, danes v Židanem popodnevu, vsi moji pomočniki so šli nekam, bengani, tri so na ohseti, ena je na dopustu, jaz sem pa na šihtu, kar je edino pravilno. Ne v te varjel, na šihto je pa tudi naš Tomaš Rot, čeprav ga ni bilo v studiu, je bil pa na terenu. Namreč z Vesedjakovo harmonko se je danes ob 12. javil iz Volčjega potoka, domačega kraja Nika Zajca in z Juretom Zajcem pohaja po Sloveniji in tala naše darilne pakete. Kdo bo sta drug in ta tretji nagrajenc takoj po mami Manki? Še prej pa Helena Blagne in kar bo pa bo. Hvala, hvala. Nisem jaz jasna, koli ajda bi ozna dober skint. Kaj ćemo? Spet.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Me je moja hčerka Mankica vprašala, za koga se krompirju reče krompir. Ja, zasmari, kakšno vprašanje, ne? In sem ji vse lepo in logično pojasnila. Sem rekla, lej, krompir ima obliko krompirja. Raste v zemlji tako kot krompir. Ko ga poberemo, ga v kleti skladiščmo kot krompir. Lupimo ga kot krompir. Ma okus kot krompir. Zgleda kukor krompir in pol je menda ja logično, da mu tudi rečemo krompir.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farm Medica, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
7: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
8: Preživite počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Je tako, drage veseljakine in veseljaki. Na današnjo sredo smo že obiskali enega nagrajenca oziroma nagrajenko. Zdaj pa gremo dalje. Ob 12. uri namreč Jure Zajc z našim Tomažem Rotom na Veseljakovo harmoniko zaigral v Volčjem potoku, domačem kraju, pravzaprav par metrov stran od domačega kraja, Nika Zajca. Zdaj pa poglejmo, kdo je tata drugi srečnež oziroma srečnica, ki bo prejel oziroma prejela Veseljakov nagradni poletni paket.
2: En lep dober dan sem skupaj, mi smo pri drugi nagrajenki, gospa Jelka, iskrene čestitke, v Zgornjih Stranjah smo, ampak tukaj se počutimo skoraj da ko v arboretumu, tako lepo imate.
3: Ja, dober dan, res je, imamo malo omejitve oziroma malo zaščito pred hrupom, pa pred cesto, ki je tukaj in nam je to všeč, da imamo takole malo več v rožah.
2: Zelo lepo imate, res. 30 let Veseljaka, že letos vi ste drugi ugotovili, kje bo danes igrala Veseljakova harmonika, torej v Volčjem potoku, ampak mi smo pa kar nekako prisotni povsod, torej tudi pri vas doma. Kaj vam je tako všeč na Veseljaku, da nas redno spremljate?
3: Ja, predvsem mi je všeč domača glasba, ker sem pač še tistega starejšega kova. Tudi vnuk igra harmonko, sama sem hodila v glasbeno šolo, se učila harmonko, učil me je profesor Tomaž Povše. On je igral pri Veselih planšarjih, no vnuka uči pa Vodlan, gospod Vodlan, ki ima svoj ansambel Viharnik.
2: Ja.
3: In to nam je všeč in to nadaljujemo in tudi recimo kamorkoli gremo, tudi v avto mi vedno igra Radio Veseljak, doma isto, če ne, pa poslušam. Pa všeč so mi tudi razne oddaje, ki jih imate takole vmes notano. In bom rekla tudi, voditelji ste v redu. No.
2: Do tukaj sem hotel, da pridemo. Hecam se, najlepša hvala, v bistvu ste povedali vse, jaz vam moram predati tole nagrado, iskrene čestitke. Hvala, ker sodelujete, hvala, ker ste naši, ker nas poslušate in ker nas spremljate in naj bo tako še naprej.
3: Ja, hvala lepa, tudi vam vsem skupaj želim lepo vodenje in kar imate take lepe oddaje, kot jih imate sedaj.
2: Najlepša hvala. Drage veseljakinje, veseljaki, še enega moramo obiskati. Ostanite doma, kot pravimo, ker mogoče boste pravi tisti tretji srečnež, ki dobite nagrado.
1: Upam, da se naš maži ni stole nagrajenko ulegel tamle noter med naše sončence in da bo le prišel do tele tretje nagrajenke oziroma nagrajence. Če hočete pa tudi vi sodelovati, da se jutri recimo pri vas oglasi, ko bo tudi Tomaž Rot na terenu, morate pa seveda poslati SMS ključno besedo, kje bo jutri igrala Veseljakova harmonika, torej s krajem, z vašimi podatki, da vas seveda najdemo, vse to na 031-666-444, da boste pa vedeli, kje jutri igra Veseljakova harmonika, rabimo pa kar nekaj namigov. Zdaj, jaz vam jih lahko par dan, pa bom dal pa še Tomaž Kršenga. Glavni vodotok v kraju, kjer bo jutri igrala Veseljakova harmonika, je reka Bistrica, ki izvira v bližnji soteski Kadice. Ta kraj se nahaja v neposredni bližini veliko večje ribance, s katero si deli tradicijo suhe robe. V bližini kraja se nahaja recimo tudi slikovita naravna soteska Kadice, kjer je voda v skale izdobila take naravne bazenčiče oziroma tolmune. S tem z tega kraja, kamor bo jutri igrala Veseljakova harmonika, pa prihajajo Janez Evangelist Krek, skladatelj Karlo Adamič in učiteljica Ivanka Škrabec Novak. Kraj je bil stoletja povezan s suhorobarstvom, kot sem rekel, krajanom. Tega specifičnega kraja so počasih rekli me psoglavci, ki imajo tudi svoj kip v središču kraja, ki ga je postavil Zlato Rudolf. Verjamem, da vam je že malo jasen, če vam pa ni, vam bo pa mogoče zdaj, kam bo Tomaž dal kakšen namik.
2: Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, katerega prebivalcem reče tudi psoglavci oziroma pasjeglavci. No, kje bo tokrat zaigrala Veseljakova harmonika?
1: Na, jaz sem vam rekel psoglavci oziroma pasjeglavci. Vse to lahko napišete oziroma kraj lahko napišete na 031-666-444 in mogoče se z malo sreče jutro oglasimo prvi z našim poletnim veseljakovim paketom, kjer bo noter tudi Vaksol pršilo za ušesa s Farmedike. Tako da poslušte nas, pošiljite SMS-e in bote prštiman, če vas slučajno pokličemo.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedika, Summit Auto in BTC

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Priča smo najvišji ceni kmečke nafte v letošnjem letu in to sredi sezone kmetijskih opravil, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Kmetijske organizacije so zaradi tega pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov v pridelavi hrane. Pristojni so pozvali tudi k iskanju rešitev za čebelarje, ki sicer niso del sistema kmečke nafte.
2: Smo bolj ali manj ena redkih ali celo edina država Evropske unije, ki v tem trenutku še ni pomagala kmetijskemu sektorju zaradi razmer na tem geopolitičnem parketu, zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, višjih cen nafte, višjih cen gnojil. In ponovno ugotavljamo, da se nam kurilno olje drži hitreje, kot pa se držijo ostala goriva.
1: Medtem ko je pred volitvami takratna vlada blažila posledice podražitve goriv in je bila zaradi tega deležna kritik sedanje koalicije, ob trenutnem skoku cen odziva trenutne vlade ni, pa so kritični v opozicijskih strankah. Ob tem opozarjajo, da bodo više cene goriv vplivale na celotno verigo od pridelovalca do potrošnika. Opozicija prav tako ni presenečena nad lobističnimi stiki med predsednikom vlade Janezom Janšo in nekdanjim avstrijskim kanclerjem Sebastianom Kurcem, ki naj bi prejšnji teden pri Janši lobiral za izraelska kibernetska orodja. Vodja poslancev socialnih demokratov Luka Goršek je ob tem spomnil, da je Kurz obsojen politik v Avstriji in se ob tem vprašal, na komu bodo uporabljali sisteme za špionažo, ki jih Sebastian Kurz promovira oziroma zanje lobira. Na Malem Lošinju so policisti pridržali 24-letnega Slovenca osumljenega tatvine replike ladijskega topa. Po navedbah policije naj bi top ukradel 20. julija na rivi v središču mesta in s tem lastnika oškodoval za približno 1500 evrov. Med preiskavo so ukradeni predmet našli ter ga vrnili lastniku. Policija sumi, da je pri tatvini sodeloval še en slovenski državljan, ki ga še vedno iščejo, proti prijetemu pa so vložili kazensko ovadbo. Želimo vam lep preostanek dneva, nasvidenje.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
5: ESO Tour. 599.
6: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Takole poglejmo še kakšno vreme nas čaka. Danes bo še sončno, zvečer lahko pričakujemo kakšne plohe ali pa nevihte. Tudi jutri pričakujemo plohe in nevihte čez celoten dan, predvsem v popodanskih in večernih urah. Petek in sobota pa kaže, da bosta sončna s temperaturami vse tja do 28 stopinj Celzija. V nedeljo, ja, bodo pa zopet temperature padle pod 23. Od ponedeljka naprej pa zopet kaže na boljše vreme, temperature bodo zopet blizu 30°C.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: En prav prelep pozdrav še na slovenske ceste, še vedno na ljubljanski južni voznici pri priključku Ljubljana center proti Malencem. Ostaja zastoj od Dragomerja proti Primorki, odstranili so tudi posledice prometne nesreče pri priključku Ljubljana center. Zastoj imamo še na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter proti Ljubljani med Senožečami in Ravber komando, pa na štajerski avtocesti so zastoji med Ramljami in Konicami v obe smeri ter na cestah Postojna razdrta v obe smeri in na cesti Lsce Bled. Poglejmo še radarje. Belkedi vas čaka na začetku Bizeljskega smeri Bistrce ob Sotli, no če opaste pa še vi kakšnega, ki je, pa nič vas biti sram, bile pokličite na 0813 02, se ne bomo nič policajem povedali, da ste nas vi poklicali.
3: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
9: Za lepši dan, Židan popoldan.
10: Z vami je veselja.
7: Loro Prešiček sem danes, vaša družba, sam, ampak nikakor ne osamljen. Mal po četrti dobim glasbeno gostjo Andrejo, ki pride predstaviti svojo novo pesem. Še prej se bo pa veliko enih stvari zgodil, tudi glasbeni arhiv Simonom Golobičem v nadaljevanju in ansamblom Rudija Bardorferja ter njihova pomlad v Brdih. Zdaj, za pomlad v Brdih je malo prepozen, lahko si prvošte kakšno poletje v Brdih ali pa še bolj priporočam jesen v Brdih, ko bodo glih frišno vina in bo glih prav, da ste prišli tja gor. Firc in Kristosova leta, ki so se za Jakata Šinkovca počas začela začenjati, pa ne zato, ker je že tok star, ampak zato, ker se danes žen, oziroma, če me moje informacije ne begajo, mislim, da bi se cerkveno že mogel žen, tako da Jaka, čestitke, mi gremo pa z glasbo naprej.

Skladbo je napisal tako melodijo, kot tudi besedilo. Pesem je prvič išla na albumu V goricah, ki ga je javnost leta 1966 v poslušanje ponudila beograjska založba RTB. Začetki ansambla Rudija Bardorferja segajo v letu 1955. Šlo je za trio s klavirsko harmoniko ter štiri, občasno tudi petglasnim fantovskim prepevanjem. Torej gre za glasbeni sestav po modelu, katerega je nastal tudi ansambl Lojzeta Slaka. Seveda z eno majhno različico, Lojze je na mesto klavirske harmonike poprijel za diatonično. Takšen uspeh Bardorferjeve avtorske glasbe sloni na spevni lepoti glasbenih motivov, ki bazirajo na ljudskosti in glasbeni razumljivosti slehernega poslušalca. Na podobnem receptu je kasneje slonila glasba marsikaterega ansambla. Vredno je omeniti, da je Rudi vse skladbe harmonsko oplemenitil, dodal pa jim je tudi besedilo, s katerim je pobožal tudi marsikatero dušo nežnejšega spola. V želji, da bi vas spodbudil k raziskovanju in poslušanju Bardorferjeve glasbe, vam za konec današnje rubrike zaupam le še glasbene izvajalce. Rudi Bardorfer, klavirska harmonika, Jože Zupan, kontrabas, Karl Potokar, ritem kitara, prepevajo člani vokalnega kvarteta Zvonček v sestavu. Tone Blaznik Sulc, Peter Ambrož, Rado Kokal in Franc Jamnik.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
0: Mesni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
0: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
2: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Kaos v banki BKS, po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca, šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po čveku križankah, na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Saša Lendero prav, da ni več sama doma, mi pa tudi verjamemo, ker je zadnje cajte zelo vesela. Poglejmo še vreme, danes bo še sončno, jutri nekaj več ploh in neviht, temperature se bodo zato tudi spustile na 23 tiso, pa potem od petka do sobote zopet sončno in temperature okoli 28 stopinj, od nedelje do ponedeljka pa zopet rahlo hladneje z nekaj več ploh in nevihtami. Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas. Pa zaprt vozni pas tudi na ljubljanski južni voznici pri priključku Ljubljana center proti Malencam. Tam so odstranili posledice prometne nesreče, še vedno pa je zastoj vse do Vrhanke na primorski avtocesti, tako da mi je žal, če se tam uguži. Zastoje pa so še na primorki med Uncami Postojno proti morju ter med Senožečami in Rabar komando proti Ljubljani, predvsem tovornih vozil. Zastoj še na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa na cestah Postojna Razdrta, Trzin, Mengeš in na Bledu v obe smeri. Še radre poglejmo, en vas čaka v Gabrkah pri Šoštanju pri cerkvi, po preddvoru pri Kranju pri osnovni šoli. Belkedi je še na začetku Bizeljskega, ta vas smer pa smeri Bistrce ob Sotli. Če opaste še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in strpno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Loro Prešiček še vedno v vaši družbi, kmal pa pride tudi poštar Lojz, ki je očitno našo sorodno dušo. Še pred tem pa nemirovci, Kukje lepo in Vili Resnik ter Alja. Dobro jutro, dober dan. Če se slučajno zdele se šele zbudili, je mal pozen, tako da mislim, da je caj, da grete kar nazaj spatno. Kaj čemo?

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdej, Lojz, je vse naštjelan?
3: Zinka, vse. V nulo.
2: Jo, malo sem te fauš, veš.
3: Ma to pa ne rabiš biti. Vse stvari v življej lahko vsak sam poštima na en, dva, tri.
2: Dobro, Lojz, jaz bi to rado rešila s sorodno dušo.
3: No, sorodne duše se najdejo šele v starosti.
2: Je kakšne pa imaš, a v mladosti pa ne koga?
3: Ne, ne, v mladosti se najdejo ponavad drugi organi.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kaj pa danes tako lepo diši?
3: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
4: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
5: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farm Medica, Summit Auto in BTC City.
6: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
7: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Vaksol.
5: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
8: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
9: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
10: Koneniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasanške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
5: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
10: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
11: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postavačka. Luka Sešek pa je pretežen ško odločitvijo. Se bo res poslovil od avsenikov.
12: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.
13: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
14: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
13: Zajčjadobrava.si.
15: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
16: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
13: Avtominosvetek.si.
17: Veseljak.

0: Roštilju.
1: Poletje na kopah.
2: Ja, poletje se je preselilo na kope in legendarna Roštiljada, naša Roštiljada se seli točen tja. Na kope na Koroško. V soboto 8. augusta lahko na KKŠ Summerfestu doživite tisto pravo koroško gaudo za čist vso Slovenijo. Gor bo vrhunska roštilj kulinarika, pravo koroško vzdušje, ali ko bodo nastopili Peter Grašo, Plavi orkestar, pa Firbci.

0: želite pravo festivalsko izkušnjo, lahko recimo tudi kupite karto za kamp ali pa paket festivalske karte z vključenim kampom, pa lahko brez hitenja uživate v celotnem vikendu od prvega do zadnjega komada. V kampu bo na voljo tudi štrom, tekoča voda, tuši in sanitari, tako da bo za vse poskrbljen. Lahko se boste poizkusili v beer pong turnirju, spikeball turnirju, pedel turnirju in v odbojki na mivki. Talamo pa tudi nagrade. Žigo Derška za menoj, tegale, smo vprašali danes. Kateri kompliment si dobil, pa si vedel, da ni čist iskren? Njegov odgovor, kaj mislite, da je odgovoril, pošljite na Veseljakovo tajnico na 031-66-444, pa mogoče gli, vi dobite brezplačno vstopnico za kakšno Summerfest in za najvišjo roštiljado v Sloveniji. Ne, pa sam povem, da je bil ta kompliment nekaj v zvezi s hujšanjem, ampak sami odgovor, tako ker veste in znate, ni 031-66-444 in se 8. augusta v soboto vidimo na najvišji roštiljadi v Sloveniji.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: V poslu se ne zanašajte na srečo.
3: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
2: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: se bodo začeli oblaki širiti na celotno državo, lahko pričakujemo tudi kakšno ploho ali pa nevihto v noči na četrtek. Četrtek kaže bolj nevihten in bolj deževen kot prejšnji dni, temperature bodo zgolj do 23 stopinj Celzija, petek in sobota pa kažeta na sončno vreme, tudi brez kakršnihkoli ploh ali neviht po celotni državi, nedelja pa ponedeljek pa zopet malo hladnejša, od torka naprej pa kaže na sonce in da se poletje zopet vrača v našo lepo.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Tam je še vedno zaprt vozni pas, nastal je tudi zastoj. Zastoji pa so še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Morju, ter med Logatcem in Brezovcem proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in Konicami v obe smeri, pa na cestah Postojna Razdrto, Trzin Mengeš in na Bledu, prav tako v obe smeri. Promet je zaradi popodalske prometne konice povečana cesta, ki vodijo z mestnih središč. Gneče zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici in na posameznih odsekih Štajerke, Dolenke in Primorke. Zdaj, če trenutno pogledamo, pot najdlje traja iz Morja proti Ljubljani, vse ostale smeri bo še nekako šlo. Poglejmo še radarje. Radarje v Gabrkah pri Šoštanju pri cerkvi, pa v predvoru pri Kranju pri osnovni šoli. Nastojalo pa vas čaka še v Višnji gori na Starem trgu, merijo pa vas v smeri Drage. Če opaste še kakšnega kje, 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Za lepši dan, židan popoldan.
3: Z vami je veselja.
0: Tako, jaz pa ne bom več dolgo sam, namreč kmalo se mi pridruži današnja glasbena gostja, Andreja Zaletelj. Zdaj, če je nekoč zmagovala na galopskih dirkah, ne, se danes vse bolj posveča glasbi. Mi smo na Veseljaku sicer že kar nekajkrat spoznali, danes pa Andreja Zaletelj pride svojo novo pesmijo Vzemi me. In ker se bomo danes Andreja spoznala prvič, bom seveda malo poprašal o njenih začetkih. Ona je namreč pela tudi v ansamblih. Povedala je tudi, da je za biti samostojna pevka treba imeti zelo debelo kožo. Kaj je s tem mislila in kaj vse nam bo povedala, ostanite v naši družbi. Čez nekaj minut takoj po Magnifiku in njegovi hišici Andreja Zaletelj v moji družbi. Tako da televizija na glas, radio na glas, da ne ote slučajno, če so zamdili, pa rekli, oh, nisem vedel. Ja, tega danes ne bo.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM. Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Obišči lelosti za časni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosti, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: rečeno, jaz nisem več sam v studiu, namreč od konjev glasbi, od ansamblu do samostojne pevke in lepo pozdravljena Andreja v našem studiu Veseljaka.
1: Hvala, hvala za lepo dobrodošljico, ja. Za prijaznost in tako naprej.
0: Z največjim veseljem si smo le veseljaki, tle moramo biti in veseli in prijazni.
1: In prijazni
0: ja. Tu če je slab dan. Zdaj greva mi dva najprej na vaš začetek kariere, Andreja. Se pravi, pela si od otroških dni, začela pa s karaokami, kar je hecen, ker recimo v zdajšnjih sajtih v Ljubljani te ta mladi ponovat svoje kariere končajo, ko grejo recimo na službeno žurko pa karaoke pojo, vam se je pa kariera začela. Tako, dejte malo povedati, kako se je začela pet?
1: V bistvu sem pela najprej v ansamblu Deja Mušič Band, sem bila back vokalistka. Bila sem v Ormožu na karaokah, kjer je bila takrat naša Deja Mušič in potem je ona potem povabila v njen ansambel. No, potem se je pa nadaljevalo za Virgin Tino, smo bili en pop ansambel, potem so bili vmes Tik Tak. No, skoraj 9 let, no, smo bili skupaj pa z ansamblom Minerali. Tako da smo narodno zabavno glasbo in...
0: To sem hotel reči, zato ker vaše vode so vas tudi v Oberkrajn prepeljale.
1: Tako,
0: tudi
1: tako.
0: S tole pesmijo. Naše smi, v gosti megli, košmar na se gora, že v soncu smeji. Se spomnimo, kaj teh sajtov v ansamblu Minerali?
1: Se spomnimo, super, kako smo vsi hodili gor, lekali vse stvari.
0: Vse samo.
1: Dobro, takrat smo šli z džipom, je prišel gospod, pač lesnik gor te gostilne, kjer smo snemali. No, potem, kasneje, no, smo pa naredili remix Šmarne gore in mi da sva z režiserjem oziroma sva peš šla gor na Šmarno goro, tako da je bilo pravo doživetje s tem remixom.
0: Tako da se je komad zelo dober parjel. Dejma sem še malo povedati o teli Oberkrajn poti, ker je bila namreč kar dolga, kar 10 let je trajalo to, da ste
1: meni je žal, no, da smo takrat šli na razen. Imeli smo res zelo dober potencial, bili smo že zelo uspešni, no, in pač nažalost, no, se je to zgodilo, kar je meni zelo žalosti, ampak nekako sem mislila, da se je moja pot takrat zaključila.
0: Ampak in, se je resnično začela.
1: Tako, to je bila mama in moja sestra sta bili tisti, predvsem mama, no, pač zdaj je sicer več ni, no, ampak je rekla, dej Andreja, dej in pa smo tako začeli. No.
0: Ja, to je bilo, zdaj, če se ne motim, se pravi leta 2010 s prvim videom Brez besed ste tako začela svojo samostojno pot.
1: To je bila v bistvu tudi pesem, ki smo jo z Minerali naredili, no, pa sem pa ponovno jo posnela, no, tako sem začela.
0: Dajte mi povedati, koliko težko je iti z ansambla oziroma skupin na svojo samostojno pot, zato, ker to se mi zdi, da je kar težko, tudi v enih parih znanih slovenskih ansamblih, zdaj slišimo, da se bodo počas poti razhajale, pa me zanima, ne?
1: Mislim,
0: koliko težko je to?
1: Zdaj, če je recimo ansambel bolj slaven, no, bom rekla, bolj pri vrhu v razpoznavnosti, je mogoče malo lažje, no. Ampak drugače zelo težko iti, no, samostojno. Ne. V prvi vrsti tudi zato, ker v ansamblu, ko sem bila, sem čutila, bom rekla, eno zaščito, eno moč, več nas je bilo, a ne po drugi strani, je bilo pa toliko interesov različnih, a ne, da smo včasih težko uskladili. Ne. To so dve različne stvari, zdaj pa kakorkoli vodiš, ne voziš, ne, vmes.
0: Ja, ja. Čisto odvisno. In enkrat v eni pogovorni oddaji, jaz sem si to namreč vse za nazaj pogledal, si tudi povedala, da je za biti samostojna pevka treba imeti zelo debelo kožo. Zakaj?
1: Ja, zato ker Slovenija je tako majhna dežela in težko, bom rekla, se spromoviraš ali prideš, bom rekla, hitro na plan. Ne? Moraš imeti mogoče srečo pravega človeka na svoji poti, ampak jaz še zmeraj verjamem, da z ostrajnostjo, a ne, sicer leta letijo, a ne? Nismo več tako mladi.
0: Vice, ampak, ne, sicer ne.
1: No, mislim, da je lepša hvala. No? Jih pač malo mogoče skrivam, ker sem zelo ponosna mogoče na to. Drugač pa, ja, jaz mislim, da ustrajnost je lepa čednost in verjamem, da je tako. So pa tudi razočaranja, mogoče ti kdo reče, nisi, ne poješ dobro, ali pa nisi za to oddajal, ali pa nisi za to, a ne, pač se trudiš, delaš, ampak se kakšne lukence mišje tudi najdejo in potem prideš, da te ljudje malo bolje tudi spoznajo.
0: Bravo, nič hudega. Sej, ko kdo reče, da ne znaš pet, mu jaz kar rečem, piki, pej ti temelj pri mikrofon, pej na oder, ja. Pa probi ti za pet, če skubrih. Ja. Kao selektori smo pa Slovenci zelo radi in ko sva glih pri petju, danes ste tukaj, oziroma si tukaj z novo pesmijo Vzemi me. Zdaj pa dajmo najprej v besedilu tele pesmi.
1: Ja, to je, bom rekla, ljubezenska skladba, nežno, z nežno melodijo, z polno čustvi in pa seveda poletje. Ne?
0: Zelo poletna, ja.
1: Ja, tako da to vsi doživljamo. No? Jaz mislim, da je ljubezen ena takšna veliko pesmi, v velikih pesmih pojem o tej ljubezni. In jaz mislim, da je ljubezen tista prava, ki more biti vseh nas. Kaj ne rečem, ljubezen nas vzpodbuja, nas tudi razočara, ampak nas potem obenem krepi in za vsakim nevihto, da žijem, pride sonce. Ne? Tako da zmeraj pride nov dan in nov začetek. Tako da.
0: Dobro si rekla, limitov ne smemo imeti v glav, limitov ne smemo imeti na bančnem računu, oziroma lahko imamo v glav, pa na bančnem računu ne smemo imeti pa limitov pri srcu pa pri ljubezni, kar
1: tako,
0: je edino pravilno.
1: Tako.
0: Kdo je pomagal pri glasbi in besedilu?
1: Zdaj, Jan Baruca je napisal melodijo in pa tudi v njegovem studiju smo snemali. Uh-huh. Potem Željko Hrkalovič je dal prispeval besedilo, video, katerega boste povedali, pa Perica Rajčič. Predrag Rajčič Perica, no, on je pa bil tudi režiser in scenarist in seveda tudi on je pripeljal tega mojega partnerja, Tomija Brajda, ne, tazga mladca, ne.
0: Ja, mladiča.
1: Ja, ne, tako, ampak mislim, da smo kar dober skupaj
0: zapasili. A dejansko špila kitaro ali so je sam
1: ja,
0: bilo, da igra?
1: Ja, zna igrati kitaro. Okay. Ja,
0: dobar.
1: Da, tako, da je lepo brenko z mano, mi je to intonacijo dajel, ker smo tole snimala.
0: Odlično. Zdaj, predno se posloviva, bi vas prosil, da še naše veseljake in veseljake povabiš, ko gledal tegale prelepega videospota, ki ga bomo definitivno zdaj sigurno še velikrat na veseljako. Slišal se, zelo veselim. Tako da kar tam bilo našo štirko, lahko eno lepo
1: vabilo. V eno štirko, kjer je štirka?
0: Naša ta videosonalna.
1: To se pravi, veseljaki in veseljakinje, vabim vas, da si ogledate naš novi video Vzemi me.
0: Tako. Andreja,
1: prijetno poslušanje.
0: Najlepša hvala za obisk na veseljaku.
1: Enako hvala za tvojo družbo.
0: Z največjim veseljem. Kdaj se vidimo naslednjič? Zihar je kakšna pesem v Latlcu se tenste, tako se včasih to prav sam rekli. Kaj pa lahko pričakujemo na kakšen namik, mogoče?
1: Vsekakor bomo naredili še hrvaško verzijo te pesmi, Vzemi me, tako da bo Vzmi me, a ne?
0: Ja.
1: Pa imamo še v opaci, no, tako da se pripravljamo, no, mogoče za naslednje leto bo mogoče malo več tega, imamo kar tri projekte v delu. Za letos pa bomo probali čim več spromovirati to skladbo, ne? Imamo pa tudi kakšne druge še, ki jih je tudi treba recimo spromovirati.
0: Tako. Če boste porabila kakšno pomoč, kakšnega mladiča, luštenga recimo.
1: Ja, vidim, da je tukaj eden ta prav.
0: Jaz sem frej, ne? Ja, no. Tako da sem prost pa pridem, ne? Z največjim veseljem.
1: Bom dala na naznanje.
0: Najlepša hvala. Vrata hvala. So vedno odprta, veseljaka, tudi užiden in pa podnevo, tako da dobrodošla. Še enkrat hvala za obisk.
1: Hvala.
0: Mi gremo pa s pesmijo Vzemi me naprej.

0: Še enkrat najlepša hvala Andreji Zaletel, da je bila v moji družbi. Čestitke za novo pesem in verjamem, da se bomo z Andrejo še kje videli. Mogoče bom celo v kakem njenem spotu igral. Buh be, kaj pa vemo, vemo pa kakšno vreme. Bo zvečer in po noči se bo posobno pooblačil, tako da bo zjutri še največ jasnine na skrajnem jugu Slovenije. Jutranje temperature bodo kar take jesenske od 10 do 15 stopin Celzija. Čez dan pa zmerno do pretežno oblačno. Nastajale bodo plohe in nevihte, ki bodo popoldne začele zajemati večji del naše države. Dnevne temperature bodo pa tam od 26 na Primorskem pa vse do 28 stopin Celzija. En lep pozdrav še na slovenske ceste. Na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče pred razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt vozni pas. Nastal je zastoj do Gabrka, zastoj pa še na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Lokacem in Brezovcem proti Ljubljani na posameznih odsekih, pa na štajerski avtocesti med Ramljami in Konicami, pa na Bledu v obe smeri. Zaradi popodanske prometne konice je seveda povečan promet na cestah, ki vodijo z mestnih središč, predvsem po ljubljanski obvoznici. In če pogledamo malo bližje, trenutno so zastoji predvsem na južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Šmarju Sap, na vzhodni obvoznici od Zadobrove proti Domžalam ter seveda na južni ljubljanski obvoznici tja proti Dragomerju. Če, še en radar smo opazili, se pravi čujem, skor bi ga pozabil povedati, en radar vas čaka v Župevcu pri Brežcah pri gostilni. Če opaste pa še kakšnega kje, 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
0: Loro Prešiček pa še vedno v vaši družbi in v nadaljevanju en dober paket odličen paket slovenske zabavne in narodno-zabavne glasbe. Od ansambla Viže, Kraškega kvinteta, Janje in Nejca ter ansambla Ajda bomo prišli do lestice Veselega vrteljaka. Zabavno in narodno-zabavno zmagovalko bomo spoznali, še prej pa Firbci in pa Kingstoni ter njihov klub Tropicana. Ker bi bilo zelo fajn, če bi jaz bil na mestlele, ampak moram reči, da v klubu Tropicana bi bilo verjetno vroče pa švico, tle pa vsaj hladen. Pa tudi še koktejlov ni, imamo pa vsaj vodo. Šefi, lahko bi imeli kakšen koktejl, no. Se ne rečem, no, kakšen rum ali pa dva, pa

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Podarite otrokom dan raziskovanja in pustolovščin. V Morostigu na Igu jih lovna zaklad popelje med skrivnosti koliščarjev, kjer se zgodovina spremeni v doživetje. Več na morostig.si. Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
3: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
2: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
3: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, to bo čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Halo, kje je moj bazen?
8: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, čigar razrešitev je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, ponudil nov vodstven položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljnji razvoj tehnoloških zmogljivosti v državi. Za zdaj ni znano, za kakšen položaj naj bi šlo in ali je Fedorov sprejel ponudbo. Virusni hepatitisi so tiha zdravstvena grožnja, saj se večina okuženih bolezni ne zaveda, je na novinarski konferenci pred svetovnim dnevom hepatitisa dejala Mojca Matičič z infekcijske klinike UKC Ljubljana. Po njenih ocenah je v Sloveniji s hepatitisom B okuženih okoli 10 tisoč prebivalcev, znanih pa le 3500, s hepatitisom C pa okoli 1000. Če ju ne zdravimo, lahko privedeta do odpovedi jeter in nastanka raka jeter ter drugih bolezni. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži...
4: Union Radler.
5: So rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
6: Kokos Agency.
5: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
6: Kokos Agency.
7: Poglejmo še kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh. Jutri bo malo bolj deževno in malo bolj neurno. Neurja bodo, no, ne vem, kako se to prav reče. Le urno, neurja. Naša temperature bodo nižje, zgolj do 23 stopinji bomo namerili čez dan. V petek in soboto kaže na več sonca z višjimi temperaturami od nedelje do torka, pa spet zopet malo manjše temperature, s tem, da naslednji teden zgleda bolj sončen in bolj topo kot ponavadi.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Poglejmo še na slovenske ceste. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani je še vedno zaprt vozni pas. Nastal je zastoj, ki sega vse do Gabrka. Na primorski avtocesti imamo še oviro na cesti, namreč pred Uncem proti Kopru je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Zastoj pa še na Primorki med Uncem in Postojno ter med Logatcem in Brezovco proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru pa na Bledu v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice pa je seveda promet povečan na cestah, ki vodijo z mestnih središč, predvsem na vzhodni ljubljanski voznici od priključka Ljubljana vzhod oziroma za Dobrove proti Domžalam ter še nekaj malega zastoja na južni ljubljanski voznici proti Šmarju Sapu. Ste opazili pa tudi dva radarja, ta prvo nas čaka v Župelevcu pri Brežicah pri gostilni, ta drug radar pa, ki merijo, živijo.
9: Zdravo, iz smeri Galicija proti Celju. V vasi Gorica, stacionarni radar v temnem Volkswagenovem pick-upu. Zelo konkretno lahko preletiš.
7: No, da ne ote zelo konkretno preleteli, nič 80, 13, nič 20, to pa srečno, varno, strpno in predvsem po pameti.
10: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
12: Z
3: za lepši dan. Židan.

Firbec vas smatra, Firbec vas smatra, če se je Jaka že oženil, lahko vam povem, da se je že oženil. Sicer je res, da se mi nobeni ste oksetini javil, kar pomeni sam eno, ali da gre tako dobro, da so vsi telefon odložili, ali so pa že vsi tako fajni, fajhni, da so vsi telefon odložili. V glavnem, ne bomo kaj preveč ugibali, ne bomo niti ugibali, kdo je tretji nagrajenc oziroma nagrajenka, ker se je Tomaš Rot Prnedone že ustavil. Povem vam tudi nekaj namigov za jutrišnjo lokacijo, ki bo igrala Veseljakova harmonika, še prej pa bomo ščuki urezali eno po domače in to kar zdale, pa nič ne bomo čakali. Mičke počakajte, pa boste lahko pa še kakšen SMS poslali na 03166 444.

0: Naš Tomaš Rodon že cel dan na kolpoh, a ja se druži z našimi veseljaki in tudi jutri bo on na terenu, ampak še preden pridemo do jutrišnjih namigov, se demo z njimi najprej lotiti tretje nagrajenke oziroma nagrajenca.
1: Ja, takole, sedaj pa smo že pri tretjem nagrajencu v selu pri Moravčah. Če sem rekel prav, to mi bo povedal naš nagrajenec Jernej. Lepo pozdravljen, iskrene čestitke. A sem prav povedal?
2: Ste prav pozdravljen, lep pozdrav.
1: Je prav torej, selo pri Moravčah. Dej mi, oziroma dejva se takole pomenit midva, kako, kateri namik je bil tisti, ki ti je pomagal, da si vedel, da smo danes z našo harmoniko v Volčjem potoku?
2: Je v bistvu... Ker sem slišal ta prvi namig, sem dosti hmal vedel, da je zelo poznana pesem, tako da jo dosti krat tudi poslušam od ansambla Jureta Zajca, tako da je dosti bilo lahko. No.
1: Super, no to nam je všeč, torej da čeprav ni tako lahko, da je našim gledalcem in gledalkam, poslušalcem, poslušalkam lahko, rad poslušaš Zajčevo glasbo.
2: Ja, sem kar dosti fan, no, glede ansambla Jureta Zajca in dosti krat gremo na kakšno veselico, kjer oni špilajo.
1: Super, to nam je všeč, da mladi hodijo na veselice, naj bo tako še naprej. Tudi sam nekaj igraš, si jo menil malo prej?
2: Ja,

0: Je kar dosti pestro.
1: Naj ti ostane to v navadi, špile še naprej. 10. oktobra praznuje Veseljak 30 let. Kako se vidimo? Boš tam z nami?
0: Ja, pridem, tako da z veseljem bomo se podružili, pa tudi kaj popili zraven.
1: Do to pa pride slučajno zraven. Iskrene čestitke še enkrat, Jernej. Spremljaj nas še naprej dalje. Veseljaki, veseljakenje, vi pa ja, sodelujte še naprej. Se vidimo jutri, kje točno pa boste morali ugotoviti vi. Srečno.
2: Ja, in šanso za ugotoviti boste imeli že zdaj. Vse, kar morate vi narediti, je napisati SMS na 031-666-444 z lokacijo, ki bo jutri igrala Veseljakova harmonika oziroma kateremu skontorju pravzaprav tudi prihajamo. Potem boste seveda mogli napisati tudi vaše podatke, da vas jutri naša harmonika in Darila in Tomaš Rot seveda najdejo. Jaz vam bom dal pa kakšen namik ali pa dva. V tem kraju, kamor bo jutri igrala Veseljakova harmonika, je glavni vodotok reka Bistrca, ki izvira v bližnji soteski Kadice ali Kadice. To bojo uni veliko so dol bolj. Nahaja se tudi v neposrednji bližini veliko večje ribance, s katero si deli tradicijo suhe robe. Nad krajem na Brinovem griču stoji znamenita baročna cerkev Nova Štifta z mogočnimi lipami. Iz tega kraja prihajajo pa Janez Evangelist Krek, skladatelj Karlo Adamič in učiteljica Ivanka Škrabec Novak. Imajo tudi svoj kip v središču kraja, ki ga je postavil Zlato Rudolf, ki pa se nanaša na poimenovanje ljudi, ki so iz tam doma. Ne nam Tomaš pove, kako jih kličejo.
3: Veseljakova harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, katerega prebivalcem reče tudi psoglavci oziroma pasjeglavci. No, kje bo tokrat zaigrala Veseljakova harmonika?
2: No, torej, ob psoglavcih oziroma pasjeglavcih je govora in tudi oni imajo ekip postavljen sred samega mestnega jedra. In zdaj je na vas, da pogruntate, koga gremo jutri oziroma pri kom bo jutri igrala Veseljakova harmonika. Mogoče za Moskontarja lahko namik tudi tale pesem, ki jo slište v odzadju, ki jo imam za naraž poti, da jo ne slište predobr, tako da dejte radio bolj na glas. Se ne, se imamo izdoma na glas. Dobre, dost je slišal. Dost je slišal. Vemo, kater ansambl je to. Vemo, skot prihajajo, tako da dame in gospodje, ki bo jutri igrala Veseljakova harmonika, SMS na 031-666-444 in Veseljakovi poletni darilni paketi skupi z Vaksol pršilom za ušesa s Farmedike lahko jutri prromajo prav k vam.
4: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedika, Summit Auto in BT.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Kaos v banki BKS, po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali, nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca, šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence ne več znanja učencev. Priloga je to po človeku v križankah, na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

Atomic Harmonic in Hopa, Cupa, septembra pa se bo na televiziji Veseljak Golica zelo veliko dogajalo, namreč dobimo tri parada vdaje, ki bodo z nami čez celoten vikend, to Dare Gajšek, Jasni Koljaj in pa seveda naše mame manjke, njene Skeden Fešte. Prihaja pa septembra tudi še ena nova oddaja, namreč oddaja Zdravo po pameti, ki jo bo vodila Jasmina Kandorfer. Oddaja bo zdravje, dobro počutje in vsakdanje življenjske navade predstavljena in tak preprost, razumljiv, človeški, uporaben način. Zdaj v poplavi informacij na svetu in domnevno čudežnih rešitev ne bo Jasmina iskala odgovore na vprašanje, kaj v bistvu v resničnem življenju dejansko deluje in kaj je predvsem dobro zapakiran marketing, česa se moramo bati. Gledalcev ne bo ponujala nekih ekstremov, zapletenih pravil ali pa razlogov za slabo vest, buhne dej, zgolj ideje, ki jih bodo lahko uporabili že isti dan. Oddaja bo povezvala tudi spoznanja sodobne medicine, preverjene naravne pristope, tradicionalna znanja in pa seveda življenjske izkušnje. V njej bodo sodelovali zdravniki, terapevti, strokovnjaki in tudi ljudje, ki živijo tisto, o čemer pravzaprav govorijo. O novej oddaji smo se pogovarjali z Jasmino Kandorfer, ki nam je zaupala, kaj lahko gledalci pričakujete, v čem bo oddaja drugačna od drugih vsebin o zdravju, ter kakšne goste bo povabila pred kamero. Vse to si lahko preberete seveda na naši spletni strani veseljak.si. Lahko jo boste pa seveda od septembra naprej spremljali na televiziji Veseljak Golica. Torej, novo daje Zdravo po pameti od septembra dalje.

0: Takole, Amore Mio in Natalia Verboten. Amore Mio bo pa tudi vreme, namreč danes imamo še sonce, jutro bo malo več neviht in več oblakov. Od petka do sobote pa zopet sončno vreme, temperature se bodo tudi dvigale nad 27. V nedeljo in ponedeljek pa zopet malo več neviht. Od torka dalje pa kaže na bolj sončno vreme z višjimi temperaturami. Lep pozdrav še na slovenske ceste. Še vedno je zaprt vozni pas na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani. Še vedno je zastoj do Gabrka zaradi prometne nesreče. Zastoje pa imamo tudi na primorki med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Logatcem in Brezovco proti Ljubljani. Pa na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter na Bledu v obe smeri. Če opazite še kakšno posebnost, ki je nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno in strpno.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Za lepši dan. Židan popovdan.
0: Loro Pešiček še vedno v vaši družbi in čez nekaj sekundo bom povedal, kaj vse vas čaka danes večer na televiziji Veselja Golica. In ko smo glih pri sekundah, Ines Erbos in sekunde prihajajo v naslednjih momentih. Jaz si rečem prvi popek slovenske glasbene scene, ker ga tako zelo rado v svojih videospotih pokaže. Tako da, če niste v avtu, pejte pred televizijo, ne bo vam žal.

0: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Tudi nocoj in ob 18. uri najprej Veseljako živo z Darjo Gajšek, namreč oddaja z druge sezone, ko bo nastopil naš Mihi Vlahovič. Miki Vlahovič, kaj pa govorim. No, ob 20. uri pa še iskreno z Majo, kjer v goste prihaja glasbena legenda, pevec, ki je davnega leta 1983 Jugoslavijo zastopil na pesmi Eurovizije in zasedel nehvaležno četrto mesto, skladba Džuli, pa je še danes ena najbolj prepoznavnih pesmi. Daniel že 21 let živi v Sloveniji, poročen je Slovenko Aleksandro. Kakšni smo Slovenci, zakaj tako cen naše vrhunske športe, kako pri 71 še vedno ostaješ tako fit, govora pa bo tudi o ljubezni. Zakaj se moški v zrelih letih ljubezni ni bojimo in zakaj ni dobro biti preveč zaopljiv. Tako da ne zamute še ene izjemne življenjske zgodbe Muskonterja, ki je tudi velik ljubitelj harmonike.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
7: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
10: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kmetijske organizacije so zaradi visokih cen kurilnega olja oziroma kmetijske nafte pristojna ministrstva pozvale k pripravi ukrepov za obvladovanje visokih stroškov pri delavi hrane. Pristojne so pozvale tudi k iskanju rešitev za čebelarje. Verjamem, da bomo do teh rešitev prišli, je dejal predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nekdanjemu obramnemu ministru Mihajlu Fedorovu, čigar razrešitev je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, ponudil nov vodstven položaj, ki naj bi mu omogočil nadaljni razvoj tehnoloških zmogljivosti v državi. Za zdaj ni znano, za kakšen položaj naj bi šlo in ali je Fedorov sprejel ponudbo. Virusni hepatitisi so tiha zdravstvena grožnja, saj se večina okuženih bolezni ne zaveda, je na novinarski konferenci pred svetovnim dnevom hepatitisa dejala Mojca Matičič z infekcijske klinike UKC Ljubljana. Po njenih ocenah je v Sloveniji s hepatitisom B okuženih okoli 10 tisoč prebivalcev, znanih pa le 3500, s hepatitisom C pa okoli 1000. Če ju ne zdravimo, lahko privedeta do odpovedi jeter in nastanka raka jeter ter drugih bolezni. Epidemija ebole v Demokratični republiki Kongo, ki so jo oblasti razglasile 15. maja, je po navedbah Svetovne zdravstvene organizacije terjala 999 življenj. Še dve smrtni žrtvi so zabeležili v sosednji Ugandi. V Demokratični republiki Kongo so sicer zabeležili skoraj 2500 primerov te bolezni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
2: Še vreme pogledamo, zvečer se bo prehodno razjasnil, po noč pa se bo od severa začel zopet oblačiti. Zjutri bomo lahko tako sonce videli zgor na skrajnem jugu. Čez dan bo jutri pretežno oblačno, sred dneva bodo začele nastajati plohe nevihte, ki bodo zajele večji del naše države. Temperature pa podobne današnjim, najviše bodo na Primorskem do 28, sicer pa tam do 26 stopinj Celzija.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Še na slovenske ceste, na primorski avtocesti pred razcepom Nanos proti Ljubljani so posledice prometne nesreče odstranili, še vedno pa je tam ostal zastoj. Zastoj pa še na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovcem proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in Konicami proti Mariboru ter na Bledu v obe smeri. Srečno, varno in strpno pot, kamorkoli vas ta danes že pelje.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
4: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je Veseljak.
2: Tako, Lovro Brežiček, sem bil danes v vaši popodanski družbi. Upam, da ste se imeli super, jaz sem se imel zelo fajn. Veliko novih stvari smo danes odkrili. Odkrili bomo pa tudi jutri, ko namreč v židan popoldne dobimo. V židan popoldan dobimo ansambl Daro Goste malo po četrti. Jaz pa se zdaj od vas poslavljam, vi uživite v večernem programu na televiziji Veselja Golica, jaz bom pa užival na vsaj, kar je ostalo od Okseti, Jake Šinkoca in Tjaše Kramarič, ki sta se danes oženila, tako da iskrene čestitke našemu Jakcu. Jutro bomo poročali, mogoče pridem na šiht z rahlo zahripanim glasom. Sicer bi mogla biti jutro tudi Nika z menoj, ampak boh ve, ko ga bo danes žurala, mogoče bom tudi jutro sam, nič ne bo hudga. Važen, da je vlažen, pa važen, da so veselice, ker kot ansambl Gregorja Kobala prav, če bi veselic ne bilo, kam bi šli,

0: Radio Veseljak.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 € ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan, Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
3: Obišči

0: Izjemoma po outlet cenah.
1: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Lep nasmeh za vse življenje se začne že v otroštvu. Vabljeni na brezplačen prvi pregled za nevidni zobni aparat vašega otroka. Dentalni center Tatalovič. Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Kaos v banki BKS. Po prenovi sistema podvojeni trajnik in serijske napake. Invazivne živali. Nova gnezda orientalskega sršena v Sloveniji, kje jih je največ. Umetna inteligenca. Šole pogosto ocenjujejo izdelke umetne inteligence, ne več znanja učencev. Priloga je to po čveku križankah. Na svet24.si pa najdete vedno sveže novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Radio Veseljak.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
5: Novo v Interclass Cars.
6: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
5: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
7: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200. Relax.
2: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo,

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

ves vesel. Srca je razvnemo. Dokler mu ni zapel. Nauček za vasijo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Konjeniški klub Komenda vabi to soboto ob 16.30 na večerne kasaške dirke. Se vidimo na hipodromu Komenda.
8: Hello, kje je moj bazen?
9: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet, poletna osvežitev za vse tačke.
10: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
11: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Veseljak. Poslušate prvo ponovitev na Veseljaku. Veseljaku.
1: Ducat Veseljakovih.
2: Ducat Veseljakovih.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
2: Najboljša slovenska glasba na Veseljaku. Ducat Veseljakovih.
3: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat Veseljakovih, na kateri predstavljamo 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki jih lahko slišite na Veseljaku. Celotno lestvico si lahko ogledate tudi na spletni strani veseljak.si, zdaj pa vabljeni, da se pod njej skupaj z mano sprehodite od številke 12 pa vse do številke 1. Na 12. mestu je ansambl Dars, skladbo Objemi zavrti poljubi. Že v prvem poslušanju je jasno, da gre za pesem, ki vabi na plesišče in v dobro voljo. V skladbi dekle nagovarja fanta, naj jo objame, zavrti in poljubi. Dekleta so pogosto bolj pogumna in odločna, fantje pa včasih nekoliko bolj zadržani in sramežljivi. No, pod melodijo in besedilo se podpisuje Matic Balant, ki je ustvaril pesem z nalezljivim refrenom in sporočilom, da je včasih treba vendarle preprosto zbrati pogum in narediti prvi korak. A ne, fantje? Ansambl Dar, objemi, zavrti, poljubi.

Na 11. mestu je ansambel Tomaža Rota s skladbo Reci, da rad me imaš. Romantična melodija pripoveduje zgodbo o iskrenih čustvih in besedah, ki jih včasih premalokrat izrečemo. Pod glasbo in besedilo se podpisuje Rok Švab, ki je pesem ustvaril posebej za vokal pevke ansambla Hane Kanc. Prav njen topel in čustven glas pesmi daje posebno nežnost, ter poslušalca popelje v zgodbo o ljubezni, kjer največ pomenijo iskrene besede, drobne pozornosti in občutek, da nekomu pripadaš. Ansambel Tomaža Rota, Reci, da rad me imaš.

Deseto mesto zasedata Modrijani in Stilovci s skladbo Tam za vasjo. Gre za še eno živahno zgodbo, s katero Modrijani in Stilovci dokazujejo, da njihovih skupnih idej še zdaleč ni zmanjkalo. Besedilo in melodija skladbe je tokrat nastala pod taktirko Modrijana Petra Oseta. Modrijani in Stil, Tam za vasjo.

Na devetem mestu sta Nastja Gabor in kvartet Duh s skladbo Ljubi, ljubi. Sodelovanje prinaša nežno poletno zgodbo, ki združuje prepoznaven Nastin vokal in bogato vokalno spremljavo kvarteta. Pesem govori o ljubezni, ki ne traja zaradi popolnih dni, ampak zaradi poguma, da ustrajamo tudi takrat, ko ni vse enostavno. O odnosih, ki jih ne gradijo velike besede, temveč odločitve, ki jih sprejemamo vsak dan. Nastja Gabor in kvartet Duh, Ljubi, ljubi.

koncu šolskega leta je 8-letni Martin Zver naredil pomemben korak in posnel pesem, pa tudi video spot, s katerim vstopa v svet glasbe tudi kot pevec. Gre za skladbo Hej Slovenija za Oriskaj, ki je izšla na prazničen dan, ko domovina Slovenija praznuje rojstni dan. Gre za veselo, srčno in ponosno pesem o domovini, povezanosti, prijateljstvu in ljubezni do vsega, kar je slovensko. Martin Zver Marin, Hej Slovenija za Oriskaj.

Ansambel Vrabci je v poletje vstopil z novo, zabavno in hudomušno polko Kdo je spil moj špricer, ki marsi komu prikliče v spomine na brezkrbne petkove večere, dobro družbo in nepozabne trenutke za vaškim šankom. Besedilo in glasbo za skladbo je ustvaril Dado Bevc, za aranžma pa so poskrbeli kar člani ansambla Vrabci. Kdo je spil moj špricer?

Na šestem mestu je Eva Potrebuješ, ki smo jo doslej poslušali v skladbi Tišlarski pozdrav, no zdaj pa je tukaj svojo prvo skladbo Jaz padam na domačo musko. Naslov pove prav vse, ljubezen do domače glasbe je tudi tokrat v ospredju. Eva Potrebuješ, Jaz padam na domačo musko.

Na polovici lestvice najdemo Gade s skladbo Ale ti, ki navdušuje tudi na terenu, kjer so Gadi čez poletje zelo pridni in aktivni. Fantje ostajajo zvesti svojemu prepoznavnemu zvoku in slogu in predstavljajo še eno melodijo, ki nagovarja predvsem zaljubljena srca. Gadi, Ale ti!

0: Cat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Fantje iz skupine Vzrok so tukaj s priredbo skladbe ansambla Biseri, ki nosi naslov Za njo. Če jih večina sicer pozna predvsem po energičnih koncertih in skladbah, kot sta Pina Colada in Bad Boy, pa Za njo pokaže nekoliko drugačno, mirnejšo in bolj čustveno plat skupine Vzrok. V spredje stopijo čustva in večglasno petje, ki ga fantje obožujejo. Vzrok Za njo.

0: Radio Veseljak.
1: Še pet minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
6: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
5: Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
6: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: To je

0: Tucat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Na tretjem mestu so Firbci s skladbo Kristusova leta. Skupina tudi z novo pesmijo ostaja zvesta svojemu prepoznavnemu mladostnemu in igrivemu glasbenemu izrazu. Kristusova leta pa so hudomušni prikaz tega, kar prinašajo leta po 30. Čeprav Firbci še niso izkusili teh let. Firbci in Kristusova leta.

Dve lestvice Ducat Veseljakovih, tukaj skupina Kalipso s poletno skladbo Galebi, morje, jaz in ti. Von po morju, sonce in brezkrbni poletni dnevi so recept, da skladba navdušuje poslušalce tudi ta teden. Skupina Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti.

Če je ena bolha za pomoč pred leti postala ena tistih polk, brez katerih danes skoraj ne mine nobena veselica, zabava ali koncert, ansambel Saša Avsenika zdaj predstavlja novo polko Rafaelo, ki prinaša podobno nalezljivo energijo s pevnim refrenom. V pesmi pripovedujejo zgodbo navihanega zapeljivca iz Trsta in mojstra osvajanja dekliških src. Želeli smo skladbo, ki ima poletni občutek, dobro energijo in refren, ki ostane v glavi, pravijo člani ansambla, in to se je tudi zgodilo. Ansambel Saša Avsenika, Rafaelo.

0: bila lestvica Dusat Veseljakovih, na kateri predstavljamo 12 najbolj aktualnih skladb na Radiu Veseljak. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Želim vam prijeten preostanek dneva, veliko dobre muzike in seveda srečno do prihodnič.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakov.
2: Radio Veseljak.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Roxiplus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiteh.si.
4: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8 do 8.

0: Radio Veseljak.
1: V Novi Jani. Moravče niso slučaj, ki ga ni bilo mogoče preprečiti. Koliko žensk mora še umreti? Recept za dolg zakon gluhoslepih Olge in Franca. Pomagajmo Mariji kupiti kravo. Špeli bi pomagala le še operacija v Romuniji. Boli, kot bi me trgali pri živem telesu. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
2: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: V Navi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pretežko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi žena prodajnih mestih.
3: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: V Novi Lady plesalec Miha Perat razkriva svoj družinski raj na morju. Ekskluzivna zgodba hokejista Lukaša Horaka, ki je ljubezen kronal s poroko. Komik Jan Krojcer je skrivaj drugič postal očka. Luka Sešek pa je pred težko odločitvijo. Se bo res poslovil od Avsenikov.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: To je veseljak.